0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יו, יו, יו, יו, שמעתם רבה עליך?

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

hell is close, just cross that bridge. Then turn.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: Thank you.
1: I guess that's a true story.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסרט.

0: άλλο, εφάτα τα πω.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: אסי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

פאשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. מה לי ולרומה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: שידור מושחת עם אלון דודובסקי ואילה סובסקי. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: מה, את מאושרת מהמתנה שקיבלת?
3: כן.
2: כי המתנת יום הולדת שלך תחולק, סליחה, פשוט יש לי...
3: לא, זה לא יום הולדת, לא הבנתי למה הבאת לי מתנה. לא, זה בסדר, אתה לא צריך להביא לי מתנה. אלון קנה לי בדיוק את אותו בגד שהוא קנה לי פעם קודם. אתה רוצה לעשות אותו פתיחה אולי?
2: אני לא זוכר אותה אף פעם.
3: תנסה, מקסימום אני אמשיך אותך.
2: אז שלום לכולם. שנייה, שלום לכולם, אתם בשידור... רגע, שלום לכולם, אתם בפודקאסט שידור מושחת. אני אלון דודובסקי, ואיתי ביחד.
3: אילה סובסקי.
2: יפה מאוד, אנחנו זוג רקנים סלונים שמייצגים את ישראל באלפויות עולם ובארץ, ואנחנו הולכים לדבר על עולם הריקודים הסלונים בפודקאסט שלנו. כל הדבר שחם פה, וגם בנוסף על הדבר שהכי חם בדרך, רוקדים עם כוכבים.
3: חשבתי שאתה לא אוהב את השורה שאנחנו זוג רקדנים שמייצג אותנו.
2: בסדר, אבל שזה יוצא ממני, it's a fresh refreshner, זה כיף.
3: אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט וביוטיוב פרקים מצולמים, ויש לנו את האינסטגרם שלנו שקוראים לו Dirty Broadcast, ויש לנו את הטיקטוק שלנו שקוראים לו שידור מושחת, וזהו. והיום אלון יציג לכם את הנושא, כי זה רעיון שלו. זה רעיון נפלא.
2: אלון מגיע עם רעיון סוף

0: כל סוף, תודה רבה.
1: יצירתי.
0: תודה רבה. טוב, אז היום אנחנו נפתח את הנושא המעניין, בגלל שתחום האמנות שלנו, הספורט, הריקוד, הוא משולב הרבה מאוד עם פסיכולוגיה. אנחנו ניגע היום בתסמונת המתחזה.
1: וואו.
0: במיוחד בעולם הריקוד. עכשיו, תסמונת המתחזה בתכלס, אנחנו מדברים על עוד פעם, על מקומות למשל אקדמיים, שבן אדם מגיע להישגים ומצליח בתחום שלו, אבל בפנים הוא מרגיש שהוא משקר. זה אומר שאם הוא קיבל הצלחות, תעודות, למידה וכו' וכו' וכו', הוא מרגיש שבמידה ויחשפו אותו, יראו שקר. יראו בן אדם שלא למד, או שיראו בן אדם שהוא לא כזה כישרוני כמו שהוא נראה. וזה מאוד מאוד נוגע לעולם הריקוד שלנו. למה? כי אנחנו פרפקציוניסטים. אנחנו נותנים את הכל על הבמה, ואנחנו מנסים תמיד תמיד להיות הכי הכי טובים. ולפעמים, בשנייה שאנחנו יוצאים לרחבה, להצגה, לקהל שלנו, אפילו גם בסרטונים מצולמים, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו בוחנים את עצמנו ואומרים, זה לא היה טוב. אני צריך להשתפר, זה אני לא אוהב את זה, אני לא יכול לשווק את זה, אני לא יכול למכור את זה, ותמיד יש איזשהו שקר פנימי שתמיד תמיד מוריד את הנשמה למטה, ואז מגיעה נקודת השפירה. אז אנחנו פה נתחיל לפתח את זה.
1: אז ככל שאתה מדבר על זה, אני בדיוק מתחילה לחשוב שיש לי את זה קצת, כי זה הרגשה שאתה, למרות שאתה טוב, ולמרות שיש לך את הסטמפ הזה, את החותמת שאתה באמת טוב, הצלחת בתחום שאתה עושה ובמה שאתה עוסק בו, ברגע שאתה צריך להראות את זה, להציג את זה, לדבר על זה, אתה כאילו מרגיש שאתה לא באמת מוצלח, שאתה מתחזה להיות מישהו מוצלח.
0: זה כמו בלוף, כאילו.
1: כן, אתה כאילו שחקן. מי שהצליח זה השחקן שבך ולא אתה עצמך בתחום, וזה נורא מעניין.
0: וזה נפוץ בצורה מטורפת, כאילו. זה גורם לספק עצמי, לחרדה, לפגיעה, לחוסר ביטחון. זה משהו שכאילו, את קמה איתו, למשל, את קמה בבוקר, פשוט אין לך כוח ליום הזה, אז את כבר מגישה שכבר הכל חרה, וזה פשוט ממשיך. עכשיו, תחשבי, את צריכה ללכת לאימון, את צריכה, יש לך הופעה בערב, יש לך תחרות, זה פשוט ממשיך וממשיך, וזה משהו, זה לופ שאי אפשר לצאת ממנו. עכשיו, עוד פעם, נכון שזה משהו פסיכולוגי, אבל זה לא איזשהו מונח קליני, את יודעת, שכאילו רשום את זה בספרי ההיסטוריה או דברים כאלה. זה לא. זה משהו שהתפתח עם הזמן, ואנחנו מנסים באמת איפשהו לשחרר את המחשבה, שבאמת מי שרוקד, יתנתק מזה. כי אי אפשר לשלב את הריקוד עם חוסר ביטחון עצמי. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להיות פול בתוך המומנט, אנחנו צריכים באמת ליהנות מהרגע הזה, ואנחנו גם צריכים לרגש אנשים אחרים. אז אם אנחנו לא מאמינים בזה, כדאי לפרוש.
1: ולמה החלטת לדבר על הנושא הזה דווקא?
0: למה החלטתי לדבר על הנושא הזה?
1: מאיפה שמעת אותו?
0: כי התחלתי קודם כל עם התלמידות שלי, שאני מלווה אותם בעולם הריקוד, שזה, יש כאלה רקדניות שזה חדש להם, יש כאלה שהם כבר עברו כמה מאמנים ומאמנות, וכל פעם שאנחנו ניגשים לאיזשהו בחן חדש, או איזשהו מבחן חדש, שבתכלס בריקוד אצלנו זה המבחן של ההופעה, המבחן של תחרות, להתמודד ולהשוות את עצמנו מול רקדנים אחרים, אני קולט שפתאום אני לא אוהבת את זה, זה לא נראה טוב, ואני כזה מהצד, למה זה נראה מצוין? כאילו, הבאת את עצמך ב-200%, היית חזקה, עכשיו אם אנחנו מדברים על טכניקה, כאילו השארת את הברכיים, עשית קיובן מושן, הגוף עבד, כאילו הכל שמה, והיא עדיין לא מרוצה מזה. עכשיו, אנחנו מעבירים את זה גם לרוקדים עם כוכבים, המון המון המון כוכבים שלנו שנכנסו עכשיו לתוכנית, מתמודדים עם משהו חדש שהם בחיים שלהם לא נגעו בו, והם רוצים להיות number one, הם רוצים להיות הכי הכי טובים, אבל הם רוצים להיות הכי טובים בתחום שאין להם ידע בו, אין להם ניסיון בו.
1: נכון.
0: וזה פתאום מתחיל לגרום לאיזשהו לחץ פנימי, שאתה יודעת, זה כזה מחנק וזה בכי, וזה לא רק קורה בסטודיו אחד, זה קורה אצל כולנו, גם הגברים וגם הנשים, שפתאום אנחנו רוצים להיות הכי הכי טובים, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה למצוא את הכוחות האלה, בשביל לומר, בונה, אני טוב בזה, אבל אין לך מושג אם אתה טוב בזה, כי לא נגעת בזה אף פעם. ובגלל זה יש את המנטורים.
1: אז יש אנשים שבאמת, שזה מצחיק, החוסר מודעות דווקא, או אנשים שהם באמת חסרי מודעות, או נורא בטוחים בעצמם, לא משנה מה הם עושים, גם אם זה משחק, בסוף זה נראה שהם יותר מצליחים מאלה שממש יודעים מה הם עושים, ובאמת עם כישרון וטובים. כאילו, אתה רואה את זה הרבה, גם בארץ בתחרויות מקצועיות, גם ברוקדים כוכבים. אנשים שבאים עם, לא יודעת, איזה ביטחון נורא גדול, להגיד, לא, וואלה, אני יודע מה אני עושה, אני טוב, אני יודע שזה טוב, אפילו שהם לא יודעים שזה טוב, זה כאילו תסמונת המתחזה מהצד השני שלה, מהצד כאילו טוב שלה. להתחזות למישהו טוב כשאתה לא, ולא הפוך.
0: Very nice, אילה. כל הכבוד.
1: לא, מחכה שתמשיך אותי בנושאים, כי אתה כתבת ואני לא.
0: טוב, אז בתכלס מה שהמאפיינים של הדבר הזה, כאילו אנחנו רואים את זה למשל בסטודיו וזה, כאילו, אתה יודע, קצת ריב עם הבן זוג, ריב קצת עם המאמן, אני לא מרגישה פה, אני לא מרגיש שמה, כאילו זה לא מרגיש חזק מדי, אולי נחליף את התנועה או לדברים כאלה, אבל צריך להבין שיש פה כמה קריטריונים קטנים שאנחנו צריכים להבין. קושי בהפנמת הישגים. כאילו, כן. זה אומר שהתחושה של ההצלחה, למשל, הנה, לקחתי מקום שני, לקחתי מקום ראשון, ההרגשה שזה לא מגיע לי. בדיוק, זה לא מגיע לך. עכשיו אני אומר, למה זה לא מגיע? היו שופטים, הם אמרו את ה-say שלהם.
1: כי אתה לא מאמין, אתה לא מאמין שהיית מוצלח.
0: היית יותר טובה מכל שאר הבנות. מה הבעיה? תאמיני בזה. Own it. קחי את זה.
1: אבל זה לא כזה קל כנראה, וזה ממש מוזר שזה לא קל. כי אתה, קודם כל, אתה לא מאמין בזה. אתה אומר, כאילו, מאוד בספקות לגבי עצמך. לא מאמין בעצמך, שזה הכי חבל.
0: אבל יש לזה תיעוד, כאילו. יש תיעוד, הנה, לקחת מקום ראשון.
1: נכון, אבל אתה מכיר את זה שאתה, נגיד, יושב בתחרויות, ואנחנו מסתכלים על מי שהגיע, נגיד, לגמר, ומי שמנצח, ואנחנו אומרים, איך? כאילו, אז אתה תמיד חושב שאומרים את זה גם עליך. כאילו, איך? אם אתה אומר את זה על אחרים, כאילו, יש לך, in the back of your mind, גם את הרקדן הזה מהצד השני, ש...
0: נכון.
1: יושב ומסתכל.
0: עליי בדוק אומרים איך. כאילו לא מבינים, לדעתי.
1: אני חושבת שעל כולם.
0: באמת?
1: כן. כאילו, אני חושבת שעל כולם. כאילו, עם הרבה שנים שאני בתוך התחום, ואני רואה כמה קנאה יש בין רקדנים, וכמה הכל שם כזה.
2: We're a big loving family, right? Right.
1: אז לא, אז יש לך בראש גם את המחשבה הזאת של... אולי אומרים עליי את מה שאני אומר גם על אנשים אחרים לפעמים.
0: זה באמת נכון.
1: אולי זה לא מגיע לי.
0: אני מתקדם. הפחד מחשיפה.
1: זה נגיד דיסוננס שאני מתחברת אליו עם הזמן.
0: שכאילו יגלו שיש לה חוסר יכולת.
1: כן, שיגלו שאני אולי לא טובה במשהו, זה ממש אנושי. לא להיות טוב בהכל, אבל... כן, שפתאום לעמוד על הבמה, שהמקצוע שלנו זה לעמוד על במה, ולאהוב להופיע על במה ולהופיע והכל, אבל עם פחד במה מסוים קטן, שזה מוזר, כי כל העבודה שלי היא להיות על במה.
0: נכון, שיסתכלו עלייך, בדיוק, ואת צריכה כאילו...
1: בספוטלייט.
0: את צריכה להראות את האור הזרקורים הזה.
1: כן, ובאור הזרקורים הזה שרואים רק אותי, רק אותך, רואים הכל.
0: את צריכה לנצוץ.
1: ושם... ממש הכל יכול לקרות לא טוב גם, ואתה חושב קודם כל, זה עבודה על המוח ממש חזקה, אתה חושב קודם כל על הדברים הלא טובים שיכולים לצאת, על איפה אתה יכול לפשל, לפקשש, איפה הנקודות החלשות שלך בריקוד. זה עבודה קשה עם המוח, כאילו.
0: יש גם הרבה נקודות של ייחוס חיצוני. הדבר הזה, שזה לא רק עלייך, את אומרת כמה אני חרה וכמה אני זה ולא שזה לא מצליח לי, אלא את מסתכלת כאילו על הסביבה, למשל, טוב, בתחרות הזאת לקחתי איזה מקום ראשון, כי המתחרים שלי היו חלשים.
1: נכון.
0: או שכי המתחרים הכי חזקים לא הגיעו לאותה תחרות, והם לא התחרו איתנו.
1: נכון.
0: עכשיו, עוד הפעם, אנחנו צריכים להסתכל תמיד לפרק זמן זה.
1: מה יש, נכון.
0: מה יש, סבבה? בנקודה הזאת, את היית הכי טובה. זהו, קחי את זה, לכי הביתה, תחקיקי, סלמת, כאילו מה, לא צריך יותר מדי באמת לחשוב על זה, כי עצם המחשבה מתחילה לדרדר ממש לתהום.
1: נכון, אני חושבת שקודם כל זה קורה הרבה, שאתה אומר בתחרויות בארץ, כאילו, כשיצאנו, לא נעים להגיד, אבל כשיצאנו לתחרויות כל הזמן בארץ, זה היה כזה, אתה יודע, אתה מקבל מקום ראשון כמו זבל, ואז כאילו, כשלמשהו נגמר הערך, כשזה פתאום כל כך קל, לא באמת שזה קל, זה לא קל, אנחנו קוראים שם את התחת ועובדים קשה, ודווקא עוד יותר בלחץ שלא נהיה מקום ראשון, כי לא להיות במקום ראשון בארץ זה בושה, כאילו.
0: כן, זה מגיע לנקודות הרבה יותר קשות.
1: אז בדיוק, אז אתה דווקא עוד יותר בלחץ מבחול, כי בחול כאילו אין ממך ציפיות. אתה לא יודע מה יקרה, שאף אחד לא מצפה שתהיה זה, אבל... אז גם שם אתה אומר שאתה מקבל מקום ראשון, גם אז אתה אומר, בסדר, ברור. אין אופציה אחרת, ואז אתה אומר, תחגגי, אבל אני אומר, תתמה, כאילו.
0: תתמה, אין מה לחגוג.
1: אין מה לחגוג, זה היה obvious, כאילו, אז זה גם משהו.
0: עוד נקודה שהיא ממש, היא לדעתי הכי קשה מכולם, זה הספק העצמי שלך והחרדה. כאילו, הפירוש של זה, כמה פעמים ביום את יורדת על עצמך?
1: המון.
0: או אתה יורד על עצמך?
1: כל הזדמנות שיש לי.
0: חרה. זה לא טוב.
1: נכון.
0: זה גרוע ברמות שכאילו, איך אפשר להמשיך ככה, להמשיך לרקוד, איך אפשר להתעסק במשהו, איך אפשר בכלל לקום מהמיטה, מבינה? אי אפשר להגיע למצב של התופסנות הזאת על זה שאת כל הזמן מורידה את עצמך. אבל למה? מלא אנשים ירדו עלייך. את לא צריכה להיות אחת מהם.
1: ברוך השם. לא, אני חושבת... אני יכולה שוב לזרוק את זה על זאת הדרך שגדלתי, וככה למדתי מגיל קטן, וירדו עליי לצורך צמיחה, וזה כן. לא גדלתי, לא התאמנתי במעטפת של צמר, גפן ודובונים. אני לא. אבל כי גם כשאתה... כי אתה באמת מתחיל לקבל ערך על מה באמת שווה את הכפיים. אי אפשר על הכל למחוא כפיים.
0: למה לא? איזה עולם ורוד כי... וכיפי זה יכול
1: כי...
0: להיות?
1: נגיד, אני אתן את הדוגמה דווקא מהחלקה על הקרח, אוקיי? Okay. Okay? יש את כל הבנות הרוסיות שכאילו, רוסיה היא די כאילו owning the sport, mm-hmm. כאילו, של ההחלקה על הקרח, יש שם כל הזמן למקומות ראשונים, ועכשיו הם לא יכלו להתחרות, באולימפיאדה עכשיו שהייתה בחורף. וניצחה מי שקוראים לה אליסה ליו, משהו mm-hmm. כזה, סינית, וכולם אמרו כאילו, כן, ניצחה כי כל הרוסיה לא הייתה. Mm-hmm. שזה נכון, אבל כאילו בסדר, נגיד לנקודת זמן אנחנו מסתכלים בסדר. והמאמנת של הבנות הרוסיות, את אריתו דברית קוראים לה, היא...
0: חזקה בשמות את.
1: כן, היא אמרה שכל החיים היא ראתה אותה, את האליסיה הזאת, והיא תמיד ראתה אותה שמחה. היא תמיד הייתה שמחה על הכל, כאילו היא תמיד באה לתחרויות והיא הייתה בפן, כאילו הכל הלך לה כאילו... כאילו היא פשוט הסתכלה על העולם ככה, והיא אמרה כאילו שהם, הבנות שלה והיא בעצמה, הן לא מצליחות לא רק להבין את זה, גם לא מצליחות להביא את עצמן לשמחה הזאת, להרגשה הזאת, לקבלה של הספורט וההתייחסות לספורט דרך שמחה.
0: הם סובייטיות, הם אף פעם לא הבינו את זה. תמשיך.
1: אז זה, זה משהו גם באמת בחינוך, כאילו. כשמתייחסים, אני לא יודעת איך המאמנת שלה מתייחסת אליה, אבל אני יודעת איך היא מתייחסת כאילו ברוסיה לבנות שלה. ואני כן חושבת שזה הרבה מהחינוך וגם הרבה מהסלף-קריטיק שלך. אני חושבת שלצאת, להיות במקום שעכשיו אתה נמצא ואיך שאתה מדבר על עצמך, אני יותר טובה, כאילו מדברת לעצמי יותר טוב מאיך שהייתי מדברת לעצמי כשהייתי בסטודיו.
0: יופי, זה התקדמות כבר.
1: אבל אני עדיין לא שם, וזו עבודה קשה כאילו לשנות, to shift your brain כאילו ל...
0: זה עבודה קשה, וזה לא בלתי אפשרי. זה אפשרי.
1: נכון, זה אפשרי.
0: זה אפשרי גם ממש מצעד קטן כל בוקר כזה. קמתי, הסתכלתי למראה, אני מבסוט, איזה יופי, איזה חמוד אני, יאללה, מתחילים את היום. כאילו, זהו, זה כאילו, זה מביא לך את הדרייב להמשך. ועוד פעם, יש הרבה מאוד גורמים שיכולים להקל על זה. למשל, אם יש לך מאמן או מאמנת שתומכים, יש קליקה ריקודית, למשל, החברים שלך ל... איך לומר?
1: סטודיו, ספורט.
0: לסטודיו, לספורט, קולגות והכל, אנשים יכולים באמת לתמוך, כאילו, ולעזור.
1: נכון.
0: אבל הרבה מאוד פעמים אומרים לך, את יפה, את סקסית, וואו, איך את רוקדת, זה אי אפשר להוריד את העיניים. ואפילו שאומרים את הדבר הזה, זה לא נכנס לראש.
1: נכון.
0: נגיד, היא עדיין, אני סתם מדבר כרגע על אישה, סבבה, אבל אפשר גם אותו דבר על גבר.
1: לא, ברור.
0: אתה רוקד טוב, אתה עוצמתי, רואים אותך על הרחבה, אבל הוא לא מרגיש את זה בפנים.
1: נכון.
0: אז יוצא מצב, לא משנה כמה לנדבר אליו, זה פשוט ייכנס מאוזן אחת, יצא מהשנייה.
1: אני חושבת שזו גדולה של מאמן, כי רק למאמן שלי האמנתי כשהוא אמר את זה. נגיד, מאנשים אחרים. כי הוא מישהו מקצועי שאני סומכת עליו, והוא סוג של כזה מתווה לי את הדרך ומלמד אותי, או מאמנת. עד לרגע שהפסקתי להאמין, אבל כאילו, אבל עד אז האמנתי בעיקר לא. אך ורק, לא משנה מי אחר אמר לי, כי אנשים אחרים בראש שלי זה היה כזה סוף, אז מחמאה נכונה, אבל לא ידעתי אם זאת האמת, כאילו. אמרתי, זה מחמאים לך, אתה יודע, כמו שאומרים לכולם, כזה, את הכי מושלמת, את הכי יפה בעולם, זה נכון, לא בטוח, אבל כאילו זה, אבל זה מחמאה, זה כאילו, אתה מבין? זה תלוי פשוט, אתה לא מצליח להאמין לזה, כאילו, סוף, אז גם אם אמרו לך עכשיו, אלון, אתה הכי טוב בעולם, אז זה נכנס לראש, אז מה? אז עכשיו אתה תחשוב שאתה הכי טוב בעולם?
0: לא.
1: בדיוק.
0: ממש לא.
1: כי סבתא מהיציאה אמרה לך, זה נחמד לשמוע.
0: לא, זה היה לי נעים ממש בלב, כאילו, וכיפי, וכאילו מרומם אותי לשנייה הזאת.
1: נכון.
0: ואחר כך אם אני מתמודד עם אתגר חדש, אני כאילו שכחתי את מה שהסבתא הזאת אמרה לי.
1: נכון, כי אתה צריך...
0: אני צריך אותה תמיד קרוב אליי. סבתא, תגידי לי שאני טוב. אתה טוב! כזה. אנחנו צריכים ממש להכניס לראש, להפסיק לעשות השוואות. להפסיק. אי אפשר. אי אפשר לעשות השוואות. את לא תהי כמוה, אני לא יהיה

0: רקדנית שמה את הרגל עקום, אבל זה מה שיפה שם, את מבינה? היא בכוונה שמה את זה עקום, ורקדנית אחרת לא עשתה את זה. עדיין אנחנו מסתכלים על הייחוד, על האופי שלה, על צורת הריקוד שלה, על צורת ההגשה שלה, שזה מה שמייחד אותה. את היא כן. מיוחדת בכל נקודה. זהו.
1: נכון. גם לזהות פייק או לזהות משהו לא אותנטי, זה נורא קל. כאילו אני רואה הרבה רקדנים, נגיד ש... לא יודעת, יש דברים שייחודיים מאוד לרקדנים מסוימים לעשות. נגיד, נטשה פנינה עם הצורות המוזרות של כן. הגוף, כאילו, הרינה, אותו דבר. ואז אני רואה רקדנים שמנסים, כאילו, אפילו לא לחכות את זה, להעתיק את זה. וזה נורא קל לזהות את, את החוסר אותנטיות, את החוסר התאמה בין הרעיון לבין אדם. אז גם כאילו, הרבה פעמים להשוות או להעתיק או להגיד, יש לו משהו שאין לי, זה לא בהכרח דבר רע. כי אולי לא צריך שיהיה לך את זה, אולי יש לך משהו אחר.
0: בול.
1: כאילו, זה נכון. גם לזהות את הדברים האלה בעצמך.
0: נכון. כאילו, אנחנו יכולים לעשות copy-paste, באמת. אבל זה לא אותו דבר. תמצאו מה מיוחד אצלכם. במה אתם טובים בשביל באמת להוציא את זה החוצה.
1: כן, and embrace it.
0: כן, ואנחנו צריכים גם to embrace it, כאילו בצורה חזקה. מאוד. למצוא את הייחודיות הזאת.
1: כן, אבל אנשים שמסתכלים עלינו אומרים לנו שיש לנו... כאילו, אני לא יודעת, אלן נגיד, שאני כן מאמינה על אלן טונסברג. הוא כן אמר שאנחנו כאילו זוג, שיש בנו, אני לא זוכרת בדיוק מה הוא אמר, אבל כאילו שיש בנו
0: כן, איזושהי ייחודיות. כן, עשית באופוריה כזאת עם לשון בחוץ, רק קיים. דבר אליי, כן.
1: לא נכון, פשוט... לא, אמרו לנו שיש לנו כימיה טובה, זה כן אני זוכרת. אבל לא יודעת, כל אחד ומה שיש לו, I guess. And then you embrace it.
0: כן, זה מאוד יפה לומר את זה, אבל צריך בתכלס לבצע את זה, בשביל to
1: embrace it. בסדר, הדברים שיש שם טבעיים, הם שם.
0: את הטבעי הזה צריך פשוט להוציא החוצה. את הטבעי. סבבה? את הכימיה. אלן, אתה רואה? אנחנו עשינו פודקאסט ביחד. הצלחנו.
1: ועכשיו בדנית.
0: זו הצלחה שצריך לתעד אותה. זה מאוד חשוב.
1: עכשיו בדנית.
0: עכשיו, בתכלס, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? נגיד, איך את מתמודדת עם יום רע? יום רע. לא הולך לך שום דבר. סבבה? קמת כבר במצב פרצוף תחת, מבואסת, אין לך כוח לא לאימון, אין לך כוח לא לעבודה, אין לך כוח אפילו לאנשים. מה את עושה לעצמך? כאילו, איך את משנה את התודעה?
1: אם אין לי ברירה, אז אני עולה, וכאילו אין לי ברירה, כי אני מציבה לעצמי שאין לי ברירה. יש אנשים שאומרים, פאק על, כאילו, פאק איט על הכל ועל כולם, ונשארים בבית. גם אם יש להם מחויבויות, וגם אם יש להם, כאילו, מיליון דברים לעשות, ולימודים ועבודה, ועבודה ולא. אני הולכת ועושה את הדברים.
0: סליחה שאני צוחק. פשוט. היה לי פשוט בראש, סליחה. I woke up. I brush my teeth. I spit it out. I look at myself. ואז מה היא אומרת שמה? What a sexy cougar. אני לא יודע, אני לא זוכר מה יש
1: לה.
0: What a sexy bitch. בדיוק.
1: אז אני כן מנסה, כאילו, כשאני יכולה לשחרר, אני כבר משחררת, אבל אני כמה, אני מנסה לעשות דברים, או שאני פשוט נותנת לעצמי להרגיש רע. אין מה לנסות לשפר את זה הרבה פעמים. שמי מוזיקה, פשוט ignoring everybody, משקפי שמש ואוזניות, הולכים בקמפוס, הולכים לריקודים, עובדים יותר לבד אם זה יום לא טוב, אומרים לבן זוג שלך, אני ביום חרה. בוא נעשה, לא יודעת, בייסיקים בנפרד או משהו כזה. עדיין מגיעים, עדיין מנסים לעשות מה שאפשר, לא מרימים ידיים לגמרי. פשוט נותנים לעצמך להרגיש חרה ומבינים שזה עובר, זה עובר. זה בא בגלים. מחר יהיה טוב.
0: וואו, הגלים האלה, אימאלה.
1: יום צונמי.
0: ממש.
1: יום בריחת הגלים בשפעים.
0: אבל הנה, מה שנגיד, את אמרת, זה בדיוק העניין של המיקוד בתכלס של הצמיחה, ונגיד לא בתוצאה. כאילו, למשל, נכון. באמת, היית ביום חרה, אז אוקיי, בוא נתמודד עם משהו אחד קטן. למשל, כן. הנה, עשיתי את הבייסיקים בצורה רגשית, והרגשתי כן. את הרחבה, והייתי מאוד מאוד מסורה ומאוד מחוברת לבן זוג, אז הנה, יש את הוי של היום, עשיתי את שלי, ונתתי מעצמי כן. באמת להתקדם פה. וצריך להבין שכאילו, בשנייה שאת מתעדת את ההצלחות הקטנות האלה, אז זה באמת מה שמקדם אותך קדימה, ובאמת עושה לך את ההרגשה הטובה, הנה, את זה הצלחתי, את נכון. זה עשיתי. נכון שעכשיו אי אפשר כל כך לטוס, או דברים כאלה, ועכשיו נפתחו השמיים, ועכשיו אפשר כבר להתחיל לעוף קדימה, שאנחנו נעשה בהמשך. אבל אנחנו רוצים באמת להביא לעצמנו להרגיש טוב, כאילו, מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב, זהו.
1: רוצה להגשים את עצמו, זה הכל. גם כאילו, אתה יודע, כשאתה מתבגר, אתה מבין שוואלה, אנחנו פה על כדור

0: בארץ, לזמן קצוב, וזה כל
1: אחד... וואו, כבר מתבגר, שילה.
0: וואי.
1: אימאלה, בת 80, אבל לא נשקה עדיין ל-23.
0: לא, אתם מבינים שכל אחד מחפש משמעות בחיים, כל אחד מחפש פשוט להגשים את עצמו, לחיות טוב, להגשים כל מיני חלומות או דברים שרוצים לעשות. בסוף כל אחד רוצה שלווה פנימית, ובסוף כולנו פה לזמן מוגבל, וזה לא באמת משנה. יום אחד זה לא ישנה, באמת. כאילו כל מה שנראה עכשיו כל כך גדול ורציני ומפחיד וקשה ורע,
1: זה לא ישנה בהמשך שאנחנו, אני ואת, אנחנו לא קומפות בבית אבות.
0: נכון, זה באמת, לא, זה באמת לא ישנה. I see the future and it's bright. כן, זה באמת לא ישנה, כאילו, לא משנה במי אתם מקנים היום, או מי סיגמה, זה באמת מחר נשכח, מחר זה נשכח, עוד 50 שנה בכלל. ואני גם חושבת שזה הבדל בין מניה ודיפרסיה, כאילו, כשאתה מתעמק בדברים הקטנים שעושים אותך שמח, שם אתה נהיה שמח, וכשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, וכל השמיים נופלים עליי, וכל העולם חרה אליי, אז ברור שאתה תהיה, כאילו, אתה מרגיש שהכל נגדך. אבל זה פשוט בא, אין מה להילחם בזה, כאילו, לא תמיד יהיה טוב ולא תמיד יהיה רע. זה בא בגלים.
1: אם היית יכולה להוסיף איזה שיר רקע כזה, בא בגלים. אני חוויתי משהו שפשוט, לדעתי, גם מה שתורם לי בנקודה הזאת, זה חברה לא ריקודית. כמה שזה נשמע עזוי מבחינת המונח, אבל חברים שהם לא מגיעים מעולם הריקוד, הסביבה או שמשפחה או דברים כאלה, שהם פשוט, הם יכולים באמת להעריך מה את עושה ביום יום שלך, או מה אתה עושה ביום יום שלך, ובאמת להעריך את הדבר הזה, אם זה נראה טוב או לא טוב, כי הם בחיים שלהם לא רקדו, וכל דבר שאת עושה, זה נראה להם וואו. אז כאילו פתאום לקבל איזושהי הערכה מסבתא שלך, למשל, היית צריכה להסתכל למעלה קצת, והפירואט יותר חד, יותר חד. אז זאת אומרת, סבתא תירגעי עם ההערות שלך קודם כל, אבל תודה, כי זה באמת עשה לי הרגשה נעימה, או שהיא אומרת, למשל סבתא שלי, שתהיה בריאה. אז היא אומרת לי, כל מה שאתה נוגע, אני מתרגשת. אני אומר, סבתא אין עלייך, תודה רבה. ובאמת זה עושה לי טוב.
0: כן, נכון.
1: וזה נעשה לנקודה כזאת, שסתם אני שולח סרטונים של, מהאימונים שלנו לחברים, אומרים, וואו, איזה מהיר זה היה, אמא לתלמד אותי גם. אני אומר, לא, אבל נדבר איתך, ותודה רבה על ההערה שלך.
0: וואו. כמות האנשים, כן, אתה שומע כל יום אנשים שרוצים שתלמד אותם לרקוד או דברים כאלה. או שהם לא מעריכים את זה לכיוון השני, שכאילו, יש את היום-יום שהם כזה, הם לא מבינים באמת מה אתה עושה. יודעים, אתם, כמו שאתם לא מבינים מה החברים שלכם עובדים, כאילו, כשהם במשרדים שלהם, הם גם לא מבינים מה אנחנו עושים בסטודיו כל היום כזה. כן, בדיוק, בול, טרנספונסטר, כאילו. זה מה שאנחנו עוברים מסטודיו לסטודיו, מאולם לאולם, מתחרות לתחרות, ממסעדה למועדון, לעוד מקלט שאני לא מכירה. ואז באמת, כאילו, הם לא מבינים מה אתם עושים, ואז הם כזה רואים את התוצאה. אתם חיים חיים אחרים לגמרי, את זה גם צריך להעריך, ולהגיד תודה, ולהעריך את זה, כי להיות רקדן זה משהו מיוחד. חיים חיים באמת שונים ומגוונים, ואני שמחה על זה, כי אני לא בנויה למשרד. וזה כן מה שגם צריך להגיד עליו. כאילו, תודה, גם אם זה לא תמיד הולך, וגם אם אתם לא,
1: נכון.
0: תהיו, לא יודעת, נינו.
1: צריך להבין שצריך לחגוג בתכלס את הקול הפנימי, נכון. שלך ושלך. נכון. לחגוג אותו, כי אף אחד לא יעשה את הצעדים האלה, אף אחד לא יופיע כמוכם, אף אחד לא יציג את עצמו על הבמה, לאף אחד אין את האנרגיה שלכם, נכון. או שלכן. כאילו, זה מה שיש, ויאללה, מפה אפשר, נכון. רק לעלות ולהתקדם קדימה. וזה משהו שבאמת יכול להרגיע את הנשמה. ואם היום זה לא הצליח, בסדר, אז מחר, מחרתיים זה יצליח.
0: נכון, בסדר,
1: לא
0: הצליח.
1: זה לא כזה קריטי. אנשים חוזרים בגלים, הלוך ושוב, אנחנו ממש, המוטיב של היום זה גלים.
0: כן, זה פרק בסימן גלים.
1: גדול. וזה משהו שאנחנו צריכים להכניס לראש שלנו. נכון. לא משנה אם מתחילים לרקוד, ולא משנה אם אנחנו רקדנים מקצועיים כבר, שכבר מתחילים להישחק, כי הנקודת השבירה היא ממש קרובה, כל פעם, באמת, לא עליי ספציפית ולא עלייך. פשוט הנקודות האלה, אנשים לא רואים את הנקודות האלה. כי נגיד את מגיעה למאמן או למאמנת, זה לא נוח לי, הוא דוחף אותי, אני נופלת מהרגליים, בוא תסדר לי את הכוריאוגרפיה. אבל המאמן או המאמנת לא רואים מה קורה בפנים, סערת הרגשות שלך בפנים.
0: נכון.
1: שאם את מסופקת מהתנועה שלך, האם את נהנית מזה? כאילו, את יכולה לשחק את זה. את רקדנית, סלש, שחקנית, אנחנו מבינים אותך.
0: נכון.
1: אבל המאמנת הגיעה לעשות עבודה, כאילו, לשפר אותך. That's it. היא לא נכנסת לתוך מה שקורה לך במוח, תוך כדי.
0: נכון.
1: אז בשנייה שאתם מבסוטים, כולם יהיו מבסוטים מסביב. That's it. נכון. להגיע עם חיוך ולהתחיל פשוט לעשות את העבודה שלכם, כי באמת, זה זמני. נכון. זה באמת זמני. ועוד תהנו יותר, מזה עכשיו.
0: ועוד יותר מזה, גם ביום שלא בא לכם לעשות כלום, או לא, שאתם לא רוצים לעשות את הדבר שאתם אוהבים בדרך כלל, אז תעשו משהו אחר שאתם אוהבים. לכו תעשו הליכה בים. תעשו, כאילו, תעשו, לא, תציירו, תשמעו מוזיקה, כאילו, תעשו דברים. כי גם לקחת הפסקה רגע מהדבר שאתה אוהב, גם אמרתי איזה פרק קודם, כשאתה הולך אחורה ומסתכל על התמונה הגדולה, אתה פתאום מעריך אותה יותר. כאילו, ואז אתה בא עם אנרגיות חדשות ורצון לעשות את זה. כל פעם, כאילו, נגיד, גם כשטסנו לתחרות, נגיד, או כשטסנו סתם לחול וזה, אתה חוזר ואתה כבר רוצה לחזור סטודיו, אתה מתגעגע מחדש, אתה מתאהב בזה מחדש. זה כל היופי בזה, כי זה לא באמת חולף, זה לא באמת שאתם הפסקתם לאהוב את זה, ואתם לא רוצים לעשות את זה יותר, זה לא נכון. אתם פשוט רגע קצת overstimulated and overwhelmed מכל הדבר, וזה הגיוני. לעשות משהו כל כך הרבה שעות, גם אם אתם אוהבים אותו, זה קשה.
1: זה נכון. אני חושב שאנחנו ניסינו לתרום מהידע שלנו לפחות, מה באמת לעשות במצבים כאלה. ואם אתם, יש לכם איזושהי הרגשה שזה כאילו,
0: שאתם מתחזים.
1: לא שאתם מתחזים, שאתם מגיעים כאילו למצב של כאילו, החנק הזה, או ששנייה לפני בכי, או שמשהו לא זז, או משהו לא עובד, קחו נשימה שנייה. זה קורה לכולנו. זה קורה לטובים ביותר.
0: זה קורה לכולם.
1: לכולם. ותעריכו את מה שאתם עושים, תעריכו איפה אתם נמצאים, תהנו מזה, ואם היום היה לא טוב, מחר יהיה עוד יותר טוב.
0: נכון. והאושר הוא לא רק בתוצאות, האושר הוא
1: בדרך.
0: הוא בדרך. כן, הוא באמת בדרך, כי כמו שאתם אומרים על תוצאות, אומרים, בסדר, זה עובר. לא, נכון, זה באמת עובר. הדרך, מה שאהבתם ומה שעשה לכם טוב, זה הרגע הזה שהייתם על הפרקט ורקדתם, הרגע שחלקתם, הגביע, המדליה בסוף, הערכה של השופטים, שאתם יודעים, מתחלפים כל הזמן, והזוגות שמתחלפים כל הזמן, זה רק עוד משהו, זה לא העיקר, זה בטוח.
1: נכון.
0: ונעבור לשאלות.
1: יאללה, קדימה.
0: פינת השאלות שלנו.
1: יאללה, זריקי לי שאלות. כאילו, אם הייתי לא טובה, אז אני הייתי הכי לא טובה שהייתי יכולה להיות. כזה.
0: לעשות דווקא כאילו להיות.
1: כן, בדיוק.
0: אוקיי, זאת שאלה מעניינת.
1: שוט.
0: היא גם מאוד מתחברת עכשיו גם לרוקדים, לכל העונות שהיו, גם לזאת וגם לשאר העונות שהיו לך, פשוט אני שומעת את זה מבפנים. איך להסביר שאין סכנה בפיתוח יחסים רומנטיים עם בן או בת הזוג שאתה מתאמן איתו, לבן זוג שלך שלא רוקד לצורך העניין, או בת זוג, לא משנה.
1: תמיד יש סכנה, בוא נתחיל עם זה. סתם.
0: איך מתמודדים עם קנאה, פשוט, נראה לי שזה.
1: קודם כל, מערכת זוגית צריכה להיות במצב של כנות, סבבה? סליחה, לא רק עניין של כנות, אלא גם עניין של איך להסביר את זה, וואי. היה לי כמילה כל כך יפה.
0: אני יכולה לענות על זה ממשפט של ביונסה. מאלבום למונייד.
1: הפסיכולוגית שלנו, רבנית הקוק.
0: ביונסה. היא אמרה, nothing real can be threatened. אוקיי? אז אני חושבת שדברים שיש ביניהם מספיק תקשורת, אנשים שיש ביניהם מספיק תקשורת וכנות ואמת ואהבה, לא יכולים, איך אומרים את זה?
1: למוטט, כאילו,
0: כן,
1: למוטט.
0: זה לא יכול להתמוטט, זה יכול להישבר, הקשר הזה לא יכול להישבר בגלל משהו קטן. בן אדם נכון. שבאמת אוהב אותך, לא פתאום כי הוא רוקד עם מישהו אחר, יזרוק הכל כי הוא רוקד עם מישהו אחר.
1: נכון.
0: זה שנטייה לחשוב ככה, כי אנשים שהם לא רקדנים, רואים ריקודים כמשהו מאוד מיני, אנחנו מאוד רוקדים ביחד צמודים כל הזמן, אנחנו מפתחים בתוך הריקוד איזשהו סיפור שהוא כמו גם סיפור אהבה, סיפור שנאה, אבל יש שם הרבה רגשות ותשוקה והכל. אז אפשר להבין למה אנשים שהם לא רקדנים רואים בזה משהו כאילו, אומייגאד, כאילו, ככה בציבור, אבל זה לא באמת, זה כמו שחקנים. אז שוב, הכל יכול לקרות, אבל אם משהו נכון. קורה, ואם יש לכם אפילו מחשבות על זה, או דברים כאלה, או ספקות, ברור שפחדים וחששות קטנים תמיד אפשר שיהיה, אבל אם יש לכם ממש ספקות על זה וזה, אז כנראה שיש בעיה ביחסים עוד לפני.
1: בדיוק, שמערכת היחסים כבר הייתה עם איזשהו שבר קליל, כן. של איזשהו אמון, בדיוק. של בגידה או דברים כאלה, שזה יכול באמת לפוצץ את זה, כי בתכלס, אם הבן או בת הזוג מאפשרים, אין שם קנאה אובססיבית, יש שם מערכת זוגיות בריאה, אוקיי? של החלה, של שקיפות, של כנות. אני חושב שאפשר לעבור את זה בצורה מאוד מהנה, ופשוט להכיר אנשים חדשים בדרך שעוסקים במשהו שאף פעם לא עשיתם, או שמשהו שאתם ייחלתם לעשות בתור חלום כלשהו. הדברים האלה קורים, תקשיבי, אפשר להסתכל על עונות של עבר, ג'וליה ויוגב, בו.
0: נכון.
1: אני הייתי בחתונה שלהם, מחנו כפיים, התרגשנו, אבל אנחנו הבנו מאיפה זה הגיע. זה הגיע מהסטודיו, מעולם החזרות של רוקדים. השעות שאנחנו עובדים אחד עם השני ביחד, נכון שהעניין של המגע, ועניין של הקרבה, ועניין של להכיל בן אדם, להכיל, לא רק עניין של לרקוד איתו וללכת הביתה, אלא טלפונים, וואטסאפים, מחשבות על איך אנחנו מפתחים את הריקוד, ה-VTRים, הדיבור על הספה, ביחד, כל המערכת יחסים הזאת זה משהו שמבוססת ומביאה בתכלס את רוקדים עם כוכבים לריאליטי הנקי שלה. זה לא אח הגדול, סבבה? אנחנו לא מחפשים פה ג'וס, ואנחנו לא מחפשים פה לרדת על אנשים, אנחנו עושים פה feel good TV. סבבה, אנחנו נהנים. ועם ההנאה הזאת, באמת, יוצרים כאילו קשרים מדהימים. בין אם זה יכול להתפתח לאיזושהי מערכת זוגית אחר כך, זה תלוי בכם. אתם יכולים לעשות לקחת את זה לאן שאתם רוצים.
0: נכון, מעורבים שם הרבה רגשות גם כאילו ביניכם לבין עצמכם, גם כאילו דאגה אחד לשני. אבל אם משהו כזה יקרה, זה כנראה פשוט הקש שבר את גב הגמל, והיה כבר לפני...
1: זה הגיע, זה מגיע, מה שאומרים, זה מגיע מחינוך ביתי.
0: נכון, זה כן, זה משהו כבר ש... זה כמעט שם, והיה צריך את הדבר האחרון הזה, שכאילו, ואז קל לזרוק הכל על זה ולהגיד, כן, כי הוא בגד בי, אז בגלל זה אנחנו... אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל הרבה דברים אחרים. אוקיי, יש פה שאלה, אני לא אגיד אם היא מוזרה או מעניינת, כי יש לי תשובה אליה, בגלל זה אני חושבת שזה...
1: מי זה אנונימי הזה ששלח לנו את זה?
0: האם יש עתיד לתחרויות בווירטואל ריאליטי, או אשליה של בן זוג, או אולם שהוא לא מלא, כאילו, אולם שאין שם באמת אנשים, אבל כאילו שומעים מחיאות כפיים וזה, כאילו כמו וירטואל ריאליטי קומפטישן. אז אני אענה על זה.
1: אני מנסה להכין את עצמי לתשובה.
0: כן, זו שאלה באמת. כי היה משהו דומה בקורונה פשוט. כשהייתה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש את התחרות הזאת שקוראים לה בלקפול, היא עוד מעט אולי כבר מתרחשת שם בזמן שיעלה הפרק, זה במאי.
1: כבר התחילו לטוס, כן.
0: במאי, כן, אז היא כבר מתרחשת, וזאת התחרות הכי גדולה שיש לריקודים סלונים בעולם, הכי ישנה גם, השנה יש לה 100 שנה. איך אנחנו לא שם? עצוב נורא. נבוא ב-200. והתחרות הזאת... המשיכה להתרחש גם כשהיה את הקורונה. ומה הם עשו? הם יצאו, צילמו את עצמם בווידאוים בבית, עם שמלות תחרות, כאילו בסטודיו שלהם הביתי, עם שמלות תחרות, טיפור שיער הכל, יצאו, רקדו את הריקודים שלהם, וככה שפטו. אנחנו גם נתקלים כזוגות, במיוחד בארץ, אבל גם בחול האחרונה, בזה שלא לכל קטגוריה יש קהל. לפעמים אתה רוקד לאף אחד לכיסאות ריקים.
1: אבל עדיין נשפט עם שופטים, כאילו.
0: נכון, וזה לא הרגשה רחוקה. אני לא חושבת שזה יגיע למצב כזה, כי בסוף ריקודים זה גם אומנות ומשהו שאנשים באים כדי לצרוך תרבות, כאילו. זה כן משהו יותר נישתי, זה לא כמו הצגה באבים או משהו כזה, אבל זה לא משהו שיכול באמת לעבוד לאורך זמן בלי אנשים שיתחזקו את זה. כן, בלי אנשים שירצו לבוא לראות את זה, ואנשים שירצו לעשות את זה. אז אני לא חושבת שיש עתיד לזה, אבל הקורונה היא כן הייתה הדבר הכי רחוק שהביא להראות שאפשר גם ככה, שאפשר לעשות תחרות גם ככה, זה לא כיף, זה לא כיף לאף אחד, אבל...
1: אני מרגיש שזה זה כאילו הקרנה של סרט עם אולם ריק.
0: כן.
1: תבינה כזה דבר, כאילו למה אנחנו מבצעים את כל זה, אנחנו בסופו של דבר עושים את האומנות שלנו בשביל לבדר את הקהל, לעשות פאן לקהל ולהוציא את האומנות שלנו אליהם בשביל שהם ירגישו, הם יוכלו להיסחף לתוך השיר, הם יוכלו להיסחף מהתנועות, מהחיבור, מהכימיה. בשנייה שאין אנשים, זה כאילו, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה בשביל הבת זוג שלי, אני רוקד איתה ביחד, כאילו יש שם איזשהו פן אינטימי, אבל בשנייה שאין לנו צופים לזה, אני חושב שזה מאבד את הערך.
0: נכון.
1: אבל עניין של בן זוג...
0: וירטואלי.
1: וירטואלי, זה דווקא יכול להיות ממש ממש מעניין.
0: אבל
1: למשל,
0: איך?
1: תקשיבי, למשל אנשים ש... למשל לא יכולים לרקוד. תחשבי על זה שנייה. יש חלום, למשל, לאנשים שלא יכולים לרקוד, למשל.
0: אבל מה זה אומר בבן זוג וירטואלי? שמה?
1: שלמשל, כמו שאת שמה, נגיד, משקפת תלת מימד, סבבה?
0: אפשר... כמו VR?
1: כן,
0: כאילו.
1: בדיוק. ולעשות, נגיד, כאילו שיעורים ככה. וואי.
0: אבל זה מוריד לי, כאילו, ריקודים זה נורא אנושי.
1: אני מבין, אבל תחשבי שזה, נגיד, מוקלט באווירה מאוד, מאוד, כאילו, יפה, למשל, יוצאים לתחרות בווירטואלי.
0: כן, האמת שהיו
1: רוקדים,
0: כזה.
1: רוקדים שיעור סלסה בווירטואלי, זה יכול להיות ממש
0: היה כאילו דבר מעניין. כזה, כמו שעשו ב... נגיד, איך קום זה? היה פורטנייט או כל מיני משחקי כן. מחשב, שהייתה תקופה, אולי גם בקורונה, לא זוכרת, שהאומנים היו נכנסים לשם בתור דמות, כמו הדמויות שיש שם, ועושים mm-hmm. הופעות, נגיד.
1: Nice.
0: כאילו אריאנה גרנדה הופיעה בפורטנייט או משהו כזה, או ברובלוקס או דברים כאלה, וכן, אני כאילו יכולה להבין למה כן, אני אישית קשה לי עם זה, זה מרגיש לי רק במקרה קיצון, כי ריקודים ואומנות באופן כללי זה משהו זה אנרגיה, זה משהו נורא אנושי ואינטימי, וזה משהו שאנחנו מביאים מאיתנו אליכם, וזה משהו שצריך להרגיש, זה אנרגיה. אי אפשר ליצור אנרגיה בטכנולוגיה, כאילו זה הדבר האחרון שעוד נשאר בעולם שהוא לא טכני. כאילו לא טכנולוגי, אז אולי נשאיר את זה ככה, אז אני לא רואה את זה קורה, אבל זה כן כמעט קרה, כאילו, כן הראינו שזה יכול להתקיים.
1: זה יכול להתקיים, אבל עדיין, ה-AI לא יחליף אותנו.
0: נכון, ברור, כן, לא, זה גם למה, לא יודעת. אם אפשר שלא, אז לא. אוקיי, שאלה אחרונה. היו לך שיעורים, כאילו, איך אתה מרגיש לגבי שיעורים, איך אנחנו מרגישים לגבי שיעורים, שנגיד בשיעור פרטי מתייחסים יותר... ללעבוד על הבן זוג שלך ולא עליך. כאילו זה קרה מלא פעמים, לי אישית גם, שנגיד תייחסו יותר לבן זוג שלי, שהוא נגיד היה היום, עשה הרבה יותר טעויות ממני, היה הרבה פחות טוב, וזה שיעור שגם אני נמצאת בו, וכאילו משלמת עליו והכל, אבל מתייחסים נטו אליו. עכשיו יש גם הפוך, כן? כאילו שמתייחסים רק אליו.
1: בדוק. אני מרגיש את מה זה טוב, אני מרגיש את חרה, ואותי לא נגעו, כי אני טוב. Because I'm good. I'm very good today. Yeah. I'm very good. She's shit, but I'm good.
0: כן, וגם המאמן מרחל איתך על איש שלא טוב.
1: תקשיבי, אנחנו בסופו של דבר מוצאים מוצר יחד, סבבה? אז אם צריך לרגע זה לגעת בך או לגעת בי, אני משחרר את זה, כאילו, אין מה לעשות, זה עדיין, אתה יודע, השקעה שלנו, של זמן וכסף ביחד. אני דווקא נהנה מזה. לפעמים הייתי באמת רוצה שישימו לב אליי יותר, אבל עוד פעם, אנחנו זוג.
0: כן, נכון, גם יש ויש.
1: זה מה שקורה ביחד.
0: אם כן שמים לב. רק אליי, או רק אליי.
1: בדיוק, אז צריך, כי צריך בסופו של דבר, כשאנחנו מנקים כירוגרפיה ועובדים ממאמנים, אנחנו רוצים להוציא איזשהו דגש על משהו. ובשנייה שאחד הצדדים לא עובד, הדגש הזה לא יכול להתבטא. סבבה?
0: נכון, זה חשוב.
1: נכון, אז הרבה פעמים פשוט הדגש היא הבת זוג, ולפעמים הבת זוג היא לא טובה, אז צריך לשפר אותה, סבבה?
0: כן, זה...
1: אני הייתי טוב היום.
0: צריך לזכור שזה ספורט פשוט נורא לא אגואיסטי, פשוט צריך לקבל את זה. פשוט,
1: אנחנו עובדים צוות. ביחד. זה לא להקה, סבבה? זה לא רק דן סולו שרוקד מופע סולו פרטני על הבמה, ורק הוא בספוטלייט. זה שני אנשים שצריכים לרקוד יחד ולעשות משהו בהרמוניה, שזה יהיה סוחף ומרגש ומהיר, ולפעמים צריך איפשהו לקחת שנייה לפרק את זה, ולחלק את, את, את העניין, מה את צריכה לעשות, מה אני צריך לעשות, ופשוט לשחרר את זה.
0: כן.
1: זה קורה, זה העולם שלנו.
0: אני מסכימה.
1: That's it.
0: חברים, תכתבו לנו עוד שאלות. למרות שיש לי עוד כמה, אבל נראה לי שמספיק להיום.
1: יאללה, סבבה, אין בעיה. טוב, אז אני הייתי אלון דודובסקי.
0: אני אילה סובסקי.
1: ואתם בפרק מטורף פשוט של שידור מושחת. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וביוטיוב. ואני מאוד מאוד ממליץ פשוט לעקוב אחרינו, כי אנחנו ממש מתוקים וכיף איתנו. זהו.
0: נכון, ויאללה, נתראה בפרק הבא.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ערב טוב לכל מי שמאזין לנו ומאזינה. חג שמח לכם, אנחנו מתחילים בשעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, אלה היו The Eilie Brothers עם Shout, ונמשיך לנו עם מוש בן ארי. את שומעת.
1: אני יודע שבסוף היום את מחכה ואת יודעת שעכשיו

lost a daughter in her eyes that fill with water. Happier.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

זה היה אחד כזה לפנתיאון, מליק יוסף. Woman, where is your soul? גם שיר ארוך, בואו, נכבד את המעמד. בא בתור שלנו, Trouble, של קאט סטיבנס.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

הלא נודע, דני סנדרסון. רק אצלי, השיר הזה ממש מתחבר לקיץ. לא יודעת. בקיצור, מעבר חד עם ליל אוזי ורט. What you saying?

יובל רפאל, New Day Will Rise, אם אנחנו כבר באווירת האירוויזיון והכמעט ניצחון שלנו. מיד אחריה אנחנו עם Rainbow Connection.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: מוקסם מהצבעים שזו לובשת, ומאיך שהחמה את שערה לוטפת.

אותו התדר, עוזי נבון ומכרים. אנחנו נשאר עם ישראלית פול טראנק, אין מילים איתך. בהתחלה, באמצע ובסוף, פשוט אין על מוזיקה בעברית.

וסיימנו ככה בטוב עם Electric Light Orchestra When I Was a Boy. אנחנו נסיים אחרון בהחלט להיום עם Sail Away של דייוויד גריי. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה לנו לשעה הזו, שעה האחרונה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו קול אוניברסיטה 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, מאחלת לכולכם חג שמח, שבת שלום.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נשמע טוב, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. אני ליאור לוינסון, ואיתי באולפן, כמו תמיד, השותפה שלי, רון חן, מה שלומך? מה שלומך?
2: שלום.
1: שלומי מעולה. איזה כיף להתחיל עוד תוכנית.
2: ממש.
1: ועוד אחרי שבוע היסטרי, כמו האירוויזיון.
2: מקום שני באירוויזיון.
1: מדהים, מדהים. לפני שאנחנו כמובן מתחילות, אני רוצה להגיד תודה למפיקת התוכנית שלנו, קרמן תרגובניק, ולעורך התוכנית תומר גרשנמן. יש לנו ערב אורחים מדהימים. את רוצה לתת לנו קצת טיזר, רון?
2: כן. הולך להיות סופר מעניין, תהיה פה דנה עדיני על הסינגל החדש שלה, יהיו פה נשמה ויעל זלינגר על אלבום משותף שהם הוציאו ביחד, מאור על האלבום החדש ועמית עטיאס, מגיש התוכנית הזו לשעבר, עורך התרבות של N12 שידבר איתנו על האירוויזיון, שהתרחש ממש במוצאי השבת. זהו. יש למה לצפות.
1: יש למה לצפות לגמרי. אז את האורחת הראשונה שלנו, כנראה שרובכם הכרתם לראשונה מהשיר האיקוני So Far, שאין אחד שלא מכיר, של הרכב הבנות נחמה, או מהדרמה המוזיקלית, שגם
2: האיקונית,
1: אין אחד שלא מכיר, השיר שלנו. אנחנו כמובן מדברות על דנה עדיני, שהיום כמובן בעלת קריירת סולו ארוכה ומצליחה, ובשבוע שעבר הוציאה את הסינגל החדש שלה, סליחה, יותר אחורה, הוציאה את הסינגל החדש של אהבה טהורה. שלום דנה, מה שלומך?
3: שלום, איזה כיף, וואו.
1: איזה כיף לנו.
3: וואו, לא ציפיתי לכל ההתחלה הזאת.
2: אהבת את הפתיחה.
3: התרגשתי, איזה כבוד לי.
2: כבוד לנו.
1: היית חלק גדול מהילדות שלנו, מהנוער.
2: זה נכון.
3: מזל שזה ברדיו.
1: אז תספרי לנו קצת על הסינגל החדש שלך. מה או מי הייתה ההשראה? על מה נדבר?
3: זה נורא מרגש האמת, זה שיר שכתבתי לפני 14 שנים.
1: וואו.
3: שהאמת היא שאני כבר בכלל לא תכננתי להוציא יותר שירים. לא חשבתי שזה יקרה לי יותר. לא שלא תכננתי, פשוט לא חשבתי שזה יקרה לי יותר.
2: וואו, למה לא חשבת שזה יקרה?
3: לא יודעת, אני כזה התופפתי לי בחיים, וכזה אמרתי, אני לא רוצה להתעסק עם זה, זה יותר מדי לחץ בשבילי ובלגן, מעדיפה להיות ראש קטן, בצד, עזבו אותי בשקט, לא מתעסקת ב... אבל באיזשהו רגע בחיים, למזלי הרב, אני התברכתי בחברה כזאת טובה, שקוראים לה קרולינה, שהיא חברתי אחותי ואהובתי, המוכשרת באדם, והיא ראתה אותי באיזה רגע כזה שאני לא סגורה על עצמי, והיא פשוט אמרה, בואי, אני אקליט אצלי, אני אפיק, אני אעשה מה שצריך, וזה היה בשבילי כמו שפרינס בערך מתקשר להגיד לי שוב, ולהפיק לי שיר.

0: שהם נכתבו לפני המון המון שנים, ופשוט נשארו כזה בצד, במגירה, ולא רציתי להתעסק איתם, והגיע איזשהו רגע, איזשהו פרץ, שאני פשוט הרגשתי שאם אני לא עכשיו יוצאת להופיע ומקליטה את הכל, אני זהו, אני כבר לא יודעת מה אני, איך אני עוברת עוד יום אחד בלי זה.
1: וואו.
0: אז זה באמת ממש כל כך מרגש, שאין לי מילים.
2: נשמע...
1: ממש מרגש.
2: נשמע חתיכת מסע להוציא את הסינגל הזה פתאום.
0: מאוד, מאוד, מאוד. זה כמו לידה של 14 שנה, כזה.
2: וואו.
0: כן, משהו כזה.
2: איזה כיף.
1: אגב, שיתוף הפעולה עם קרולינה, ואת התחלת באמת עם הבנות נחמה, והיה לך שיתוף פעולה עם דניאל סולומון, ואת מרגישה שזה חלק מהיצירה שלך בעברית, שהיית צריכה דווקא להתחיל רגע כחלק מצוות, לפני סולנית?
0: ברור. הרבה יותר נוח לי בתור צוות. קשה לי ממש לקחת הפרונט. אני כאילו מרגישה שאני... אני אוהבת לנוח פחות או יותר בתוך הדבר. אני פחות אוהבת שזה הכל האחריות עליי. אבל זה גם משהו שהתחלתי לאהוב לאחרונה, בעקבות ההופעות שאני עושה בזמן האחרון שהם כזה... זה רק אני ואופר קורן, הגיטריסט המדהים, שזה פשוט שנינו על הבמה, שתי גיטרות. ואין לי ברירה, אני חייבת להיות הפרונט, אבל אני מתחילה ליהנות מזה גם, ויש בזה קטע, אני חייבת להודות.
2: אז זה בעצם טוב שזה יצא לך קצת לצאת מאזור הנוחות.
0: לגמרי, תמיד, תמיד זה טוב לצאת מאזור הנוחות.
2: זה הצונקת לחלוטין. כזאת
0: פחדנית שאני לא עושה את זה עכשיו, ואני
1: עושה את זה עכשיו. עשית את זה גם באלבום סולו באנגלית.
0: נכון, נכון. נכון, יש לי איזה פרצי כאלה יציאות מדי פעם של להיות לבד.
2: נו, מדהים.
0: כן, זה כנראה גם חלק ממני, אני לא יודעת.
2: מה קרה שדווקא באנגלית, תתקני אותי, אולי זה לא נכון, שהרגשתי יותר נוח להוציא קודם את האלבום סולו, ואז לעבור לאלבום סולו בעברית אחרי שיתופי פעולה?
0: א', הייתי קטנה. אני הייתי בת, כשהקלטתי את Big Girls, בעצם הייתי בת 23 לדעתי, משהו כזה, וגנזתי אותו לאיזה 5 שנים.
2: וואלה.
0: אחרי 5 שנים. כן, סקופ.
2: אוקיי.
0: הוא יצא אחרי 5 שנים, וזו הייתה תקופה שחזרתי מניו יורק, וכזה הרגשתי שאני לא יודעת איזה וואו, לא יודעת מה עבר עליי שם, אבל הרגשתי שאני כאילו יכולה לכתוב באנגלית, וזה יותר נוח לי, וזה יותר נעים לי, וזה... בדיעבד אני חושבת שזה היה גם ממקום כזה קצת של להתחבא מאחורי מילים באיזשהו אופן, לא להגיד ישר, כי הטקסטים שלי לרוב הם מאוד כזה בפנים, ויש משהו באנגלית שהוא כזה יותר...
2: לא מרגיש שזה ישר בפנים.
0: כן, כן.
2: עיוני.
0: אני חושבת שזה היה לי יותר נוח, אבל ככל שהתבגרתי, אני... כאילו אתה כזה יותר משלים עם עצמך, נראה לי. אז כאילו הרגשתי יותר בנוח. אבל זה תמיד היה גם וגם. כשהבנות יצאה לצורך העניין, זה היה גם בעברית וגם באנגלית. וגם היו שירים שאני כתבתי בעברית. ואני חושבת שזה כזה התפתחות וכזה תחושה יותר נוחה עם עצמך לגבי מה שאתה אומר ואיך שאתה אומר.
1: כן,
2: זה נשמע מאוד הגיוני. אני מאוד מזדהה עם זה. אני חושבת שהמון נשים מזדהו עם זה.
0: איזה סליחה, וואו.
2: אנחנו מאוד נהנות איתך, שתדעי.
1: ממש נהנות.
0: לא ציפיתי.
2: פעם באה פרונטלי, דנה.
1: כן, חיה פרונטלי. בסינגל הבא, פרונטלי.
2: אז בעברך גם שיחקת הרי לא מעט, גם אמרנו את זה. אין לך קצת געגוע לעולם הזה, או שאולי יש לך איזה... תפקיד באופק שאנחנו לא יודעים
0: עליו? יש לי קצת געגוע. אני גם קצת עושה. עשיתי איזה תפקיד קטנצ'יק בטבח, ואני כזה לאט לאט חוזרת כזה לסנטר של עצמי, למה אני אוהבת. הרבה זמן לא ידעתי בכלל מה אני אוהבת. הייתי כזה מאוד, התרחקתי מהכל, לא הבנתי מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. לא הצלחתי להיות ממש להבין את עצמי.
1: קרה איזה משהו שהרחיק אותך פתאום?
0: ואני חושבת, תשמעי, בוא נתחיל מזה שעשיתי ילדים. יש לי תאומים בני 10. אני חושבת שזה קצת מרחיק את הקונספט.
1: כן.
0: אבל באופן כללי, אני חושבת שהחיים הובילו אותי לאיזה פיק מסוים,

0: גם שם כזה קצת אבדון, ולא לדעת מה קורה, אז מה שאני עושה במצבים האלה זה הולכת אחורה לגמרי, ומתחילה מאפס להבין מה נעים לי, מה נוח לי, איך כיף לי, מה עושה לי טוב, מה האסנס שבדבר, כאילו.
1: זה מעולה, אני חושבת שצריך איזה אחת לכל תקופה לראות כזה צעד אחורה, לראות מה ממו, מי נגד מי.
0: כן, לגמרי.
2: כן, מין חשבון כזה.
0: כן, זה גם מאוד נעים להתחיל מההתחלה. אני עושה עכשיו הופעות בכל מיני מקומות קטנטנים, מול 20 איש או מול 30, זה לא מעניין, כאילו, זה לא משנה לי איפה, יש בזה משהו כל כך פתאום אמיתי וכזה הדבר עצמו, הבאמת של הבאמת, בלי האיפור ובלי ה... את יודעת, כן. כל המסב... כאילו, לא יודעת, יש בזה משהו מאוד נעים לי, ולאט לאט מתוך זה אני כזה מבינה מה אני כן, מה אני לא.
2: את אומרת הופעות, אז איפה אנחנו יכולים לראות אותך באמת בזמן הקרוב?
0: אז האמת היא שיש כמה הופעות. דבר ראשון, אני מתארחת את קרולינה בשוני, ב-29 למאי, שזה מרגש מאוד.
2: וואו, ממש.
0: הופעת 20 שנות קריירה שלה, שהיא פשוט ההופעה הכי מדהימה שאני ראיתי בחיים שלי. לא ראיתי דבר כזה מעולם.
1: תעשה לנו חשק ממש.
2: וואי, את ממש עושה לנו.
0: לא, זה באמת, אני אומרת לך, זה אין, אני אומרת לכם, זה אין דברים כאלה.
1: וואי, יאללה, אנחנו
2: שמות באמן.
1: אנחנו שמות באמן.
0: וברביעי לשישי, אני מופיעה באולם תמוז בבאר שבע, ביחד עם עופר קורן. ואני מקווה שכולם יבואו, שיהיה כיף.
1: אנחנו גם...
2: אז 29 במאי והרביעי לשישי.
0: כן.
2: אלה שני המועדים הקרובים.
1: רשמנו לעצמנו.
2: כן.
1: ונעשה איזה גיחה גם. דרום.
2: אני מהדרום, אז זה טוב לי.
1: נכון,
2: אני
1: במקור מהדרום.
0: יש עוד הופעות, אבל הן רחוקות, אז אני כאילו לא יודעת אם זה עכשיו להגיד או לא.
2: תגידי,
1: אפשר להגיד. אפשר להגיד. מקסימום נעשה איזה תזכורת.
0: אני אגיד, אוקיי, אז יש ב-18 לשישי במרי בחיפה. ויש ב-25 לשישי בנאות מרדכי, ויש ב-28 לשביעי בנוקטורנו ירושלים.
2: 28 לשביעי, אם אני לא טועה, זה גם ערב ט"ו באב. אולי אני...
0: יש מצב.
2: אז בכלל.
1: גם ה-25 לשישי זה כבר הפעם השלישית שאנחנו שומעות על איזושהי הופעה בתאריך הזה.
2: נכון, נכון.
1: וואו, זה תאריך מאוד מבוקש.
0: נכון.
1: טוב, אז דנה,
0: ובעזרת השם שהם יקרו, שהכל יהיה בסדר.
1: תפו.
0: שכולנו נהיה שמחים.
1: אמן.
2: אמן, אמן.
0: בעזרת השם.
1: איזה כיף. אז דנה, אנחנו נורא נורא נהננו איתך.
2: ממש.
1: תודה רבה רבה.
0: תתקשרו אליי מחר שוב.
1: אין בעיה. אנחנו נבקש, אנחנו, כן.
2: היה לנו באמת כיף.
1: תודה רבה רבה, והמון המון בהצלחה.
0: תודה.
1: ובואו נשמע את הסינגל החדש, אהבה טהורה. תהנו.

0: האורחים הבאים שלנו הוציאו לפני זמן קצר ממש את אלבום ה-EP שלהם, נשמה ויעל זלינגר. שיריו של נשמה, הלו הוא דניאל נשמה איתך, צברו מאות אלפי האזנות, והוא שיתף פעולה עם שמות כמו אנה זק ורועי קפרי. יעל שיתפה פעולה בנגינה ובכתיבה עם אמנים כמו מרגי ויסמין מואלם. מה שלומכם? איך התחושות?
1: שלום.
2: היי.
3: שלום, שלום.
2: קודם כל, חשוב לי להגיד שמדובר פה בנשמה במלרע.
1: נכון, זה נשמה במלרע.
0: נשמה במלרע.
3: נשמה.
2: על אף שהוא נשוי מגדול.
0: נשמה. וואו, זה נותן הרבה יותר כאילו מקום למילה.
1: נכון.
3: זהו, חשבנו שזה כאילו...
0: למה עד עכשיו היינו אומרות נשמה? מודות.
2: אבל נגיד, למה לא ליעל?
3: כי
0: כאילו נשמה זה... לא, כי כאילו ברגע שהוא קרא לעצמו נשמה, זה ישר נתן לי כזה שם במה, ישר אני נותנת את זה
3: בסלנגי כזה.
0: איזה קטע. טוב, אז נשמה. מאיפה בכלל נולד השיתוף פעולה הזה?
1: מהאינסטגרם.
0: וואו, לא ציפיתי.
3: וואו, אוקיי. ספרו רגע, מה זאת אומרת? איך? מה מימו?
1: יעל, יש לך תלור?
2: בערך, נראה לי שאני יכולה להגיד את זה. אני חושבת שדניאל כתב לי באיזה 2 בלילה מתישהו שהוא אוהב את המוזיקה שלי.
3: אוי, גדול.
2: שזה כמובן inappropriate, אלא אם אני אוהבת את המוזיקה שלו בחזרה. היה המציאות.
1: לא, אני כתבתי סליחה על השעה למיטב זיכרוני.
0: אוקיי, כן, זה לא היה כזה.
2: עוד יותר חשוד. אבל בגדול אמרתי לו, היי, תודה על המחמאה, כי סליחה לשעה, אני אוהב את המוזיקה שלך או משהו כזה. ואז אמרתי לו, הכל בסדר, אני נראה, אני אוהבת גם את המוזיקה שלך, בוא ניפגש, וזה היה ממש...
0: אז כבר הבנת לאנו חתר עם אני אוהב את המוזיקה שלך.
2: יכול להיות שהוא חתר למקום אחר, אני חתרתי לעשות מוזיקה.
1: לא, לא, לא.
2: סתם, אנחנו חברים טובים.
0: ומה היה תהליך העבודה ביניכם?
1: וואו, ממש, קודם כל אני חושב שלא הייתי אוהב כאילו את העבודה עם יעל, אם היא לא הייתה באמת שותפה שווה, כמעט שווה אליי ביצירה, והתהליך עבודה היה כמעט שווה, זאת אומרת. כתיבה ביחד, הפקה ביחד, מטפלים את המחשב אחד לשני, כמו זה, זוג טכנאים, כזה. באמת, בלי בושה. אז נראה לי שהחוויית עבודה הייתה מאוד סביב, כאילו, הבנה אחד של השני, ושותפות.
3: איזה כיף.
0: הרגשתם שהעבודה המשותפת הזאת הוציאה צדדים מסוימים מכל אחד מכם?
2: בהחלט כן.
1: שאלה מעניינת, אני חושב ממש, כן. כי יש כל כך הרבה גוונים וצבעים בכל אחד בעולם, ופתאום בשיתוף פעולה יוצא גוון אחד יותר חזק פתאום. חושב ש...
2: נכון.
1: זהו, יש במוזיקה שלי הרבה מאוד צדדים, לפעמים הם צדדים כועסים, לפעמים הם אלקטרונים. פתאום כן. בעבודה עם יעל, אני הפכתי להיות קצת היעל שבי. חושב שהיא קצת הפכה להיות הנשמה שבה.
0: וואו.
2: נכון. זה נכון.
0: אז אנחנו יכולים להגיד שזה אולי תחילתו של איזשהו צמד, או שכרגע רק בגדר שיתוף פעולה?
1: אני לא שולל.
2: גם אני.
1: אני לא שולל שום דבר. והעתיד נרחב ורחב, ואני מאחל כמה שיותר שכאילו נעשה ביחד יצירה.
2: נכון.
0: השם של הפרויקט הוא מה שהכרתי כבר לא שם, שזאת חתיכת הצרה, למה אתם בדיוק הבנתם באמירה הזו.
1: זו אמירה כבדה, אבל כן. היא באמת נראה לי הכי כנה שיכולנו להביא לגבי הפרויקט הזה. זה גם הסיבה נראה לי שהוא בא לארבעה שירים, כי באמת הכל כל כך השתנה, ולא היה רגע קבוע כמעט שבו יכולנו לשבת ובאמת יותר מדי לחקור. זאת אומרת, אנחנו כן חקרנו, אבל זה היה מאוד ברגעי זמן נבחרים.
0: כן.
3: ומה היה אז לכם חשוב בעיקר להביא לקהל באלבום הזה?
1: אני חושב שזה הכי חשוב זה להביא מוזיקת פופ אבל עמוקה ואיכותית, מרגשת. זה הכוח על של יעל, אני חושב שזה פורטה שלי. פשוט לרגש, לגעת בלבבות, ולא בצורה מזויפת, בצורה אמיתית.
2: כן, וגם בצורה שהיא אולי קצת יותר אלטרנטיבית, וכן לתת מקום לצדדים שהם קצת יותר אלקטרונים, שהם קצת יותר אקספרימנטליים.
0: כן.
2: אבל בתוך מעטפת של עדיין שיר פופ מאוד מובהק. שזה נראה לי חשוב במוזיקה המקומית.
0: כן, יעל, את גם באמת ראיתי ככה אפילו קצת שינויים בסגנון של השירים, מהאלבום הראשון, יותר קל, ועד...
2: נכון.
0: אפילו בשמות של האלבומים, מי יותר קל, ועד שירים כאבי לב. זאת אומרת, זה גם מתכתב עם השנים האחרונות, שהיו ממש איזושהי רכבת הרים בשבילך.
2: וואי, ברמות. לא הפסיק להיות. לעבור כל האמנים בישראל, כן, אבל...
0: נכון, ולהצליח כן. גם עם המחלה של אבא שלך, בפרידה. נכון. אבל חתונה עכשיו, נכון?
2: נכון. משהו מני דיפרסיבי ברמות.
0: כן. מה הסגנון עכשיו שאת מוצאת עצמך מתחברת אליו יותר?
2: אני חושבת שאני באיזה נקודת sweet spot נהדרת, שאומנם אני... לא בחיצוני לפנים, כמו שהיה לי באלבום הראשון, שנורא רציתי פשוט לצאת החוצה ושירו אותי בחוץ ושהכל יהיה בחוץ. כן. וגם לא באלבום השני של אני שבורת לב, הלב שלי קרוע, אין לי, כאילו, אין לי יום, אין לי לילה. זה שילוב טוב של השניים, של כאילו, אני באופן כללי, מעבר לזה שהפרויקטים נשמה אפשר לי לצאת מעצמי ולשתף פעולה ולהרגיש כל כך עטופה ולאפשר לעצמי להוציא מילים שהן עוד יותר כנות ועוד יותר חותכות ועוד יותר המציאות שחוויתי. ומשם אני כבר כאילו באיזה נסיקה של המוזיקה הכי טובה שעשיתי, נראה לי.
0: וואו.
1: אני מאשרת, אני מאשרת ששמעתי
3: בינתיים, אימא לה. וואו. אז בואו נעבור שנייה אליך, נשמה, גם אליך לא... פסחו השנים, מה שנקרא, עם משפוז פסיכיאטרי ויציאה מארון הקודש, כמו שהגדרת את זה. אתה ממשיך לדבר, להוציא את זה בעצם גם במוזיקה שלך כיום?
1: נראה לי זה תמיד שם, גם אם זה באמת נכתב שורה מאוד מפורשת, או שזו לא שורה מפורשת. זה חלק ממני, זה חלק מהיום-יום שלי. כמה שאני כאילו חיית חיים בריאים נפשית ושומר על תפקוד גבוה ככל שאפשר. האמת אני לא מרגיש שזה כאילו שם ביצירה ממש באופן מובהק כרגע. עכשיו אני מעניין אותי יותר לעשות נגינה יותר מעניינת, צלילים יותר מעניינים, פתאום המילים אצלי לפחות בחומרים החדשים יותר, זאת מרגיש לי במחקר סוני.
0: אוקיי. תודה. עכשיו, אם אני לא טועה, אנחנו יכולים לראות אתכם ב-8 ביולי, נכון? בלוונטין 7.
1: לוונטין.
0: איזה כיף. מילה על ההופעה הזו?
1: חשוב לי להגיד, חס וחלילה, המקום הזה הוא בונקר. זה ממש כאילו הדבר הראשון.
2: לא, הוא פיזית מרחב מוגן.
3: נו, אז מדהים. אבל לא לפתוח פה, לא לפתוח פה. נשמה.
1: לא אמרתי שום דבר.
0: לא, אבל בעצם גם אם יש מלחמה, זה קורה.
2: אנחנו, כן, בדיוק. אנחנו לא הולכים לדחות, אנחנו דחינו בחודשיים את כל השיט שלנו. ואנחנו כאן כדי לקיים את הדברים, והולכת להיות הופעה חד פעמית ומיוחדת, בטירוף, בטירוף, בטירוף.
3: איזה כיף. וואו, אמן ואמן ואמן, והכל יהיה שקט, ולא נצטרך שזה יהיה בונקר גם, כן.
2: נכון.
0: אבל כן, זה באמת הברקה, לשרין את זה במקום הזה, ואז אתם בטוחים.
2: בדיוק.
0: אז תודה רבה.
3: באמת תודה רבה לכם.
0: וליעל, ואנחנו נמשיך עם השיר אש.
2: תודה.
1: תודה רבה.
2: ביי.
3: ביי ביי.

0: אוקיי, והאורח הבא שלנו, כנראה שהמון, אם לא מעט, מכירים מהסינגל שלו, דני אבדיה, שפשוט התפוצץ בתקופת הקורונה, וממש לא מזמן, בתחילת החודש, הוא הוציא את האלבום השני דרך ארץ אחרת. שלום אור, מה שלומך?
1: היי, מה הולך? אני בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, איזה כיף לארח אותך.
1: כיף להיות.
0: אז ספר לנו קצת על ההשראה על האלבום החדש שלך.
1: בגדול, נראה לי שאי אפשר להתעלם מזה שהשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות שאנחנו חיים בהם, הם באמת ההשראה הכי גדולה לאלבום הזה ולסיפור הזה שהולך שם. בסוף אנחנו באמת מנסים, כאילו כשאני כותב את השירים, מנסים לזקק את היום-יום בצורה הכי... הכי אמיתית, אבל גם למצוא את המוטיבים ולמצוא כל מיני דברים שגם אתן וגם אנשים אחרים יוכלו להזדהות איתם ולהתחבר אליהם, ובסופו של דבר עברנו הרבה דברים במשותף בתקופה הזאת. אז באמת זה מה שחיבר את כל האלבום.
2: אפרופו התקופה הזאת, התחלת לעבוד על האלבום כבר מ-2023. אתה מרגיש שכשהתחלת לעבוד זה היה משהו אחר וזה שינה את הכיוון של האלבום, או ש...
1: אז באמת האלבום הראשון שלי, אלבום הבכורה שלי, יצא באוגוסט 23, ממש רגע לפני השביל אוקטובר וכל המתרחש. אז כשסיימנו להופיע איתו כזה, והוא גם, הוא עבד, אבל עדיין הרדיוס היה נורא קטן, וגם כל מה שקרה ברקע היה נורא קשה לחשוב על איך מקדמים אלבום. כבר ישר ניגשתי ליצירה, ואוטומטית כאילו אין מה לעשות, היום יום פשוט נכנס לשם. אז הבנו מאוד מהר לאן זה הולך, כי עוד שיר מגיע, ועוד בית, ועוד טקסט ופזמון, ועוד לחן וביט, ואנחנו מרגישים שהכובד הוא פשוט יוצא.
2: כן.
1: כי זאת השגרה שחיינו באותה תקופה בדיוק, ובסוף גם אם באלבום יש הרבה מאוד רגעים חיוביים וכיפים ובועטים, הם רפריינרים בתוך השגרה הזו, כי גם בשגרה הזו היו רגעים כאלה, וזה סוג של מראה של אותה תקופה.
0: מעניין. כן, באמת אי אפשר להתעלם מזה שזה ממש מעצב. וממש גם לקראת סיום העבודה על האלבום, אתה פנית לדני אבדיה, אם אני לא טועה, מי שבעצם השיר שעליו כתבת בהתחלה הביא לפריצה שלך. ואת ההקלטה שלו בתגובה אתה הכנסת לאלבום. כשהתחלת עם בעצם... כתיבת האלבום, אתה ראית מראש את דני אבדיה חלק ממנו?
1: לא, ממש לא. בתחילת האלבום ממש לא, אבל בוא נגיד ב-70% על העבודה על האלבום, שכבר הטייטל היה נורא יציב וחזק, יודעת, לפעמים אנחנו עובדים עם working title, כאילו הכותרת משתנה ואנחנו כל פעם כזה משנים איזה זווית, אבל כשהבנו שהשם של האלבום זה דרך ארץ אחרת, ושיש פה איזה סיפור עם שאלת הגירה כזו, וסיפור שגם טיפה חוקר בשורשים שלנו כעם, וישר כאילו... במיוחד שאני בן אדם של כדורסל, וגם יש נורא קצוות פתוחים באלבום עם כדורסל וכל מיני אנלוגיות. כן. היה לי ברור שכאילו דני, הסיפור ארץ אחרת שלו הוא סיפור מטורף. ולהביא קצת מהטייסט שלו, ולא הכוונתי אותו יותר מדי. סיפרתי לו בקצרה כזה מה הקונספט של האלבום ועל מה הוא הולך לדבר, מה הכותרת. הוא שיגר לי הקלטה והיא הייתה מושלמת לסקיט. אף אחד לא טיפה מהצוות שזה יהיה ככה. אמרנו אולי כן, אולי לא, בואו נשמע, בואו נראה אם בכלל אפשר לדבר עם דני בתקופה הזאת שהוא כל כך ביזי. וצלחתי לתפוס אותו באיזה לילה, שעון שלנו מן הסתם, כי הוא בפורטלנד, והוא החזיר לי את ההקלטה, והיא הייתה פשוט מושלמת, והיא שיחקה תפקיד מדהים לפני שיר שכבר היה כתוב.
2: מדהים.
0: איזה מגניב. אז היא בעצם הכווינה אותך לשיר הזה? אתה אומר שזה היה לפני?
1: השיר שמגיע אחרי ההקלטה כבר היה כתוב, שלחתי אותו לדני, אני אפילו לא יודע אם הוא שמע אותו, כאילו, ברמה של כאילו, הצ'אטים שלנו נעלמים, כי יש לו כזה 24 hours. אני משער שכן, וכזה, הוא הבין אולי את הקונטקסט, אבל כאילו, בגלל שאני מדבר על החוויית כדורסל שלי בתור נער, הרגשתי שזה יהיה מושלם, שאם תהיה הקלטה של דני, זה יהיה הספוט לשים אותה שם.
0: איזה מגניב.
2: תשמע, אתה יצירתי.
0: איזה מגניב.
1: תודה.
2: ממש.
0: הברקה שלך.
1: תנקס.
2: אתה מספר על ההתאהבות שלך בהיפ-הופ, אבל השמועות מספרות שתפילת האש הראשונה שלך בעולם המוזיקה עשית בבר מצווה, כששרת בכלל את Show Must Go On של להקת קווין, ואת One Day, אז איך הגעת מעולמות האלו לעולם הראפ?
1: כבר אז בגיל של הבר מצווה הייתי מאוד ביג על היפ-הופ, אבל כאילו האוריג'ין שלי עם מוזיקה הם יותר באו מעולם השירה והנגינה, כאילו הייתי ילד כזה, זמיר כזה של תקסים, ונורא אהבתי סרטי דיסני ואת השירים, וגדלתי גם בבית עם שתי אחיות גדולות, ואחותי האמצעית מאוד מאוד אהבה רוק ואת הלהקות שלה כזה ל-90s ותחילת שנות ה-2000, אז כאילו דרכה גם הגעתי להרבה מאוד קלאסיקות ואלבומים קלאסיים, אם זה קווין וגאנס אנד רוזס, ולא יודע, השיר הזה Show Must Go On ממש תפס אותי בתור ילד, ורציתי להקדיש אותו לסבא שלי בבר מצווה.
0: וואו. אז, למה דווקא את השיר הזה, אם אפשר לשאול?
1: סבא שלי נפטר לפני הבר מצווה, וכזה, הוא היה דמות מאוד חשובה במשפחה, אז כזה, Show Must Go On היה מסאג' כזה שהרגשתי שנכון להעביר כזה לנוכחים באירוע.
2: כן.
0: אוקיי, חזק.
1: אחלה ריצרץ'.
0: תקשיב. וגם לפני האלבום, בעצם לאורך השנים, השותף שלך לכל המסע המוזיקלי הזה היה יובל גולד. שהוא בעצם גם חבר טוב שלך מהתיכון, לפי מה ששמענו וראינו, ואנחנו זכינו להכיר אותו מהכוכב הבא. ובאלבום הזה אתה כתבת שיר עליו ועל היחסים ביניכם, והוא אפילו ניגן בשיר הזה, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מה גרם לך לחשוב על, לכתוב עליו שיר?
1: מה גרם לי? אני לא יודע. הוורס הזה קרה ממש מהר. זה הבית השני בשיר, וכאילו השיר הזה מדבר על חלומות. אז כאילו החלום הראשון זה הכדורסל, ואז החלום השני זה כזה להתפייס עם החבר הכי טוב שלי, ו... באותה תקופה אני ויובל היינו אחרי בדיוק לסיים את ביז'ו, שזה האלבום הראשון שלי, והיו בינינו כל מיני קצרים בעבודה, אם זה כזה התאמות מוזיקליות, לא ראינו eye to eye וכזה, כל מיני דברים שנכנסו לאולפן, והיינו חברים כל כך טובים, ואני לא יודע אם אתם יודעות מה זה לעבוד עם החבר הכי טוב שלכם, גם כאילו לקחת את זה לקריירה, זה כל כך קשה לפעמים.
2: וואו,
1: זה נכנס בטוח. הביתה, והבית ממשיך לאולפן, והאולפן מגיע הביתה, היו תקופות ממש מתוחות של כזה, אנחנו לא רוצים אותם דברים, אבל אנחנו ממשיכים, כי אנחנו חברים כל כך טובים.
2: זאת נקודה מעניינת, שלא ויתרתם על להמשיך.
1: נכון. זה גם אני אתן הרבה מאוד קרדיט לחבר'ה שלי מהבית, אנחנו קודם כל משפחה, ומשפחה זו לפני הכל, אבל ידענו שבשביל לעשות איזשהו קלוז'ר במובן האנושי, אנחנו צריכים לקחת רגע צעד אחורה בפן המקצועי, כי היה יותר מדי הבדלים. ויובל, כאילו, הסטנדרט המוזיקלי שלו הוא בשמיים, פשוט הוא היה נורא שונה משלי מבחינת הטייסט. אני בן אדם של היפ-הופ, ויובל התאים את עצמו אליי הרבה מאוד מהפעמים, וידענו שעוד אלבום לא יקרה ככה, כי האלבום הראשון, כאילו, היה לנו כיף לעשות אותו, אבל כבר בסוף זה היה קשה. ודווקא האינפוט שהוא נתן באלבום הזה, שזה בעיקר דעה וגיטרות, זה היה מושלם, כי הוא נכנס כאילו כצד שני כזה, ולא כפרונטמן בהפקה, והיה לנו הרבה יותר קל לעשות את זה.
2: אז צפויים עוד שיתופי פעולה איתו?
1: בטח, ואני גם בטוח שאנחנו, מתישהו גם יחזור לכיסא של לפתוח את הפרויקט ולהיות זה שעושה את זה, אבל היינו צריכים רגע...
2: כן.
1: היינו צריכים רגע, ומשם זה גם הגיע, כאילו, המקום הכואב הזה של איזה בס הזה שכאילו, זה אח שלי ואנחנו פשוט לא מצליחים, כאילו, לא מצליחים להסתדר בסטודיו ולראות אותו דבר. ומשם זה יצא, הטקסט הזה.
2: מדהים.
0: הוא אחד מסע, אבל בעצם זה מגניב ממש. ובעצם מתחילת האלבום ועד סופו יש את השאלה הזו, היא כמובן קצת משתמעת גם משם האלבום, אבל שאלה של... האם לעזוב את הארץ, האם להישאר בה, על הקונפליקט הפנימי הזה. מישהו שעכשיו רוצה ממש לחפור עמוק בתוך המסר הזה, איך היית ממליץ לו לגשת לאלבום? מה הדגשים שם?
1: זו שאלה מעניינת. בגדול, אין באמת פתרון. האלבום לא מציע שום פתרון. אני לרגע לא הייתי אמרתי גם להציע פתרון, אני הצפתי את המחשבות שהיו לי בשנתיים האלה, אם זה אשתי שהתחתנו ממש לפני כמה חודשים, תודה רבה, ובמקור היא מקריית שמונה והסיפור חיים שלה, ואיך זה הגיע אלינו הביתה בשביעי, והפינוי של המשפחה שלה, ואם זה חברים שאיבדתי, אם זה מילואים ניקים או בנובה, והשאלה הזאת שמטרידה כל כך, של איך אפשר באמת במדינה הזאת עם כל האובדן והקושי, ולחלום על קריירה שהסיכויים באמת להגיע איתה למקום נוח, הם לא כאלה גבוהים, ויש כל כך הרבה אפשרויות בחוץ, אני באמת פוגש בסוף איזשהו גוליית באלבום הזה, ואני מתמודד איתו ובוחר לנסות להקים פה את הממלכה שלי, אבל כל אחד ייקח את את האלבום הזה, ולדעתי לאן שהוא מרגיש ולאן שהוא אמור. אף אחד לא הבטיח שעוד 5 שנים אני לא ארגיש אחרת, כן. וכל כל המשמעות תלך לכיוון אחר לגמרי. יש שם את כל האפשרויות ואין שם שום פתרון. זאת אומרת, זה מה שרציתי מההתחלה גם, כאילו כשכתבתי את האלבום.
2: אז אין איזשהו מסר שחשוב לך שמאזין ייקח איתו מהאלבום הזה? יותר שהוא ייקח...
1: יש איזשהו מסר, כאילו שתלתי אותם במקומות, תראי, בסוף אפשר להתכחש לעובדה שאנחנו עם ישראל ואנחנו עם היהודי, ויש לנו את ההיסטוריה שלנו, ויש לנו את המקומות שחשובים לנו וקדושים לנו, ואי אפשר לשכוח את העובדה ש-50% מההורים פה עלו ממדינה אחרת בשביל שנתחיל חיים כאן. וגם הדברים האלה מדוברים באלבום, וזה כזה, איך אני חי עם זה? איך אני חי עם זה שיש לי דילמה כזו בכלל, אם ההורים שלי עלו מברית המועצות, ואולי דווקא זה שהם עלו מברית המועצות, אמור לתת לי השראה ללהזיז משהו בשביל החיים שלי, זה הולך להשתמע לשתי צדדים כל הזמן, כאילו, גם עוד 50 שנה שתשמעו את האלבום הזה, לדעתי, אני מקווה שהכל יהיה בסדר במדינה הזאת, ויהיה לנו אותה, והכל יהיה מושלם, אבל... הקונפליקט הזה הוא באמת איפה זה תופס אותך בחיים שלך עכשיו.
0: כן, גם הרגע גם אמרת את הגוליאטים, זה משהו שאתה ממש ספציפית מציין בשיר, שהגוליאטים זה בעצם כל המאבקים והקשיים שאנחנו כמדינה חווים. זה...
1: נכון.
0: ממש נכון, נתת נכון. גם את הרפרנס המדויק שעליו אתה מדבר, אז זה באמת כל כך נכון. ואני... אני חושבת שאנחנו נתמודד עם לא מעט גוליאטים, אבל...
1: אני בטוח.
0: התקווה היא שאולי הם טיפה התמעטו. אולי טיפה.
1: חייבים להאמין, אין מה לעשות.
2: ואני כן. אני באמת גם חושבת שזה שכל אחד, כמו שאתה אומר, יזכור רגע שההורים והסבים וסבתא שלנו עברו איזשהו מסע כדי להגיע ולחיות כאן, זה כבר יעשה משהו.
0: זה כן. משהו כן. להיבק עליו, הם לא עשו את זה לחינם.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: יש לך הופעות בקרוב שאנחנו יכולים לצפות? לצפות להם?
1: יש הופעה שהיא עוד 5 שנים, אבל היא כמעט נגמרו הכרטיסים, שזה מטורף.
2: וואו,
1: תירוף. פתחנו הופעה לגגרין ב-16 ליולי, ואנחנו כבר מכרנו משהו כמו 700 כרטיסים, נשארו עוד.
2: וואו.
1: כן, זה לא יאמן. אז מי ששומע את זה ורוצה לבוא שיזדרז,
0: מה זה מי ששומע? לא הבנתי. מה
2: איתנו?
1: לא, אתם הגשו.
0: מאור, תודה רבה רבה לך. אנחנו נהנינו מאוד. ואנחנו מצפות לראות אותך גם בלייב.
1: איזה כיף.
0: ובואו נסיים את הרעיון הזה עם השיר כוכב של מאור וילד. תודה רבה.
1: מושלם, תודה רבה לכם.
2: תודה.
0: ביי, ביי.
1: ביי ביי.

כן, כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד. לא בקטע של מלא את האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי, תשמע, כמעט כל מי שאתה מכיר כוכב. שאלתי, אז מה מיוחד? היום אני מבין שזה הכי מיוחד. הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לקנה טיפה בכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתאים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק עוטפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא השקר בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לחבוט אותו הוא מוצא כוח לזרוח. אין לו לאן לברוח, הוא גם לא ירצה אם תשאלו. סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

הקונספט, לא אותה שמש. וגם כשחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז, בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה לא תמיד הוגנת.

0: ליאור, אי אפשר לסיים את התוכנית הזו מבלי לדבר על האירוע המטורף שקרה בסוף השבוע שעבר, האירוויזיון. ולשם כך, אנחנו נדבר עם האורח האחרון שלנו להיום, הלו הוא עמית אטיאס, עורך וכתב התרבות של N12, ורובכם מכירים אותו מכאן, כי הוא הגיש את התוכנית הזו עד לפני שלושה חודשים. אני גם הגשתי איתו תוכנית אחת. שלום עמית.
1: אהלן, מה המצב?
0: מה נשמע? אז במוצא שאחרון, כולנו בשעה 1:40 בלילה, היינו עם דפיקות לב מועצות מול המסכים. איך אתה הרגשת את הרגע הזה?
1: כן, תשמעו, זו שנה שנייה ברציפות שאנחנו מגיעים להישג הזה של מקום שני באירוויזיון, ולא מתרגלים לאנדרנלין הזה.
0: ממש.
1: מיוחד לא לרגע של המסך המפוצל, נכון? וואו. החלונות שלנו מול בולגריה.
2: כן, זה התכווצות במקום.
1: כן, ואני חייב באמת אולי רגע לעשות איזשהו, בראיית מקרו, אני חייב לומר שהאירוויזיון השנה לא היה איזשהו שיר ספציפי שככה מאוד משך את תשומת ליבי, ולא רק שלי, ככה כל מיני אנשים.
2: אני איתך, האמת, אני בדיוק דיברתי על זה, וגם אמרתי שמלבד נועם, וניסיתי כזה פה ושם לראות כמה שמים.
1: זה אישי, נכון?
0: כן, נועם זה אישי.
1: שיר טוב או לא, זהו, אנחנו בחלק מזה. אני מסכים איתך, כן, פשוט... לא היה שיר שמאוד ככה משך את תשומת הלב שלי, את האוזניים שלי. גם השיר שזכה בסופו של דבר, רק נגיד בנגה רנגה של דארה, הבולגריה, גם שיר שהוא, שוב, הוא הכל חמוד ומתוק ומדבק כזה ומשעשע. אני, האם זה שיר זוכה באירוויזיון? אני לא יודע. צריך לומר שזו פעם ראשונה שבולגריה זוכה.
0: כן, זהו.
1: שזה בהחלט מרגש בשבילם. לא יודעים, אגב, אם הם עדיין
0: יחכו את התחרות. בדיוק, אם הם יצליחו.
1: כן,
0: למרות שהבנתי שהמנכלית של התאגיד שלהם כבר הודיעה שכן, אבל...
1: תראי, הם מאוד רוצים, כן, השאלה כמה הם מסוגלים, נגיד את זה ככה, וגם בעקבות זה, אנחנו יודעים שאם המדינה שזוכה לא יכולה לארח, אז בדרך כלל הבאה בתור זו שהגיעה למקום השני.
0: וואו.
1: אנחנו יודעים אבל ש... גם פה יש בעיה, אנחנו לא יודעים עדיין. בוא נגיד, 5 מדינות החרימו את התחרות השנה בגללנו. אז זה גם מוסיף קצת לאקלים המתוח. מה נגיד, סך הכל באמת נועם בטן האדיר עם שיר, עם מישל בעצם, שיר שעה מספר 3 בתחילת הערב, גם היו את כל הדיבורים האלה שזה לא לטובתנו, ובדרך כלל שירים שמשפצים אותם בתחילת הסדר, זה ככה שירים שהקהל פחות זוכר, אבל היו כל מיני שינויים באירוויזיון בשנים האחרונות, גם בשיטת הניקוד, שפה אגב זה היה לרעתנו, אבל שבעצם אפשר להצביע כבר מתחילת הערב, ולכן זה לא משנה העניין הזה של האם זוכרים את הביצוע, האם לא.
0: כן.
1: ובכלל העולם, מדינות שלא משתתפות, היה יכול להצביע כבר עוד לפני שהתחיל המשדר. אנחנו מדברים על 343 נקודות. שוב, הקהל היה איתנו, מתוך זה 220, זה מהצופים בבית. אבל מי שהפתיעו כאן, וצריך לומר, זה חבר השופטים מכל המדינות. הם נתנו לנו 123 נקודות. זה יותר ממה שעדן גולן וממה שיובל רפאל קיבלו בשנתיים האחרונות. וזה היה באמת, אפשר לומר, מפתיע לפחות מבחינתנו.
0: ממש.
1: וזה הביא אותנו באמת למקום מאוד גבוה ומכובד, למקום השני, ובאמת עד הרגע האחרון לא ידענו, ככה נשימה נעתקה ולא ידענו אם זה הולך לקרות בתסביב כן. בשנה הבאה או לא. אני כן אגיד שזה באמת מורכב, בין, אנחנו מאוד רוצים כמובן, ואנחנו זוכרים את החגיגה שהייתה כאן ב-2019, אחרי שנטע זכתה שנה קודם לכן, אבל לוגיסטית ופוליטית, זה באמת זה מורכב קשה. לארגן את הדבר הזה.
0: כן.
1: נשמח כמובן כש... יהיה שלום, אם לא עולמי, אז לפחות שלום אזורי, כן, שיהיה אפשר...
0: בהקשר הזה, האם היה איזשהו לחץ שננצח דווקא מהמקום של... עדיף לנו שלא ננצח?
1: אז אנחנו שמענו היום את המשלחת ואת הבמאי יואב צפיר, שהם קצת הודו, כן, שמבחינתם זה ניצחון, המקום השני, בגלל שוב כל החרמות והאיומים, וישראל ששרדה השנה הצבעה נגד ההשתתפות שלה, זה קרה בכינוס של איגודי השידור האירופיים. אז כן, אז אפשר לגמרי לומר, וגם הודו בזה בעצם בסופו של דבר, שהמקום השני זה הכי טוב בשבילנו כרגע, וזה כמו ממש לנצח.
0: כן.
2: ננצח בלי להוציא, בלי כאב כספי.
0: אנחנו, מעבר לזה שאנחנו משקיעים מאוד בכל שנה בשירים שלנו וגורפים את אהבת הקהל, הרבה מאהבת הקהל אנחנו מבינים שהיא עקבית בכל שנה, וכנראה שהיא גם באמת מיהדות התפוצות, אנחנו דואגים לאיזשהו קמפיין מולם?
1: אז פה גם היה את העניין שהפעם היו צריכים קצת, אני לא אגיד להנמיך את, את הלהבות ואת את הקמפיין יחץ האגרסיביים האלה, אבל בשנה שעברה פשוט היה איזשהו תחקיר של גוף שמינה איגוד השידור האירופי, העלה שבעצם ממשלת ישראל פעלה באמת וניהלה איזשהו קמפיין מאוד מסיבי ואגרסיבי כדי שיובל רפאל תזכה. אז השנה זה לא שזה לא היה, הפעם פשוט פחות במין הטפה כזאת של תצביעו לנו, תצביעו לנו, תצביעו לנו. הקהילות היהודיות בחול תמיד מצביעות, זה לא דבר חדש. אנחנו יודעים שהעניין הוא שגם מדינות אחרות עושות את זה. אז פה כבר עולה השאלה, למה דווקא נתפלים לישראל, כן? למה כשישראל עושה את זה בעיה?
2: מה השאלה הקבועה שלנו בכל נושא שהוא?
1: כן, בדיוק. למה בעצם כשישראל עושה את זה, זה לא תקין במדינות אחרות, אתם לא נוספים בה ככה? צריך לומר שגם השנה כן שיגרו איזושהי עזרה לישראל לא לעשות את זה, לפחות לא בכזו דומיננטיות. אבל בסופו של דבר אנחנו גם יכולים לראות כן את הדוז פה שקיבלנו מה קהל בשש מדינות. דוס פרושט, כמובן 12 נקודות, זה כן. המקסימלי שאפשר לקבל. עם מה שעולה לי כרגע היה את פינלנד, ופינלנד אגב שדי הייתה עוינת את ישראל באירוויזיון, אבל תראו, זה מה שאומר רק על הקהל, שבדפר, כן, בין הזה. הייתה את צרפת, שגם שם נתנו לנו דוס פרושט מהקהל, גרמניה, שוויץ, פורטוגל, אזרבייג'אן, באמת, אתן לכם פה רשימה מאוד מסוגננת, כן, של מדינות. ומה אני אגיד, כיף, אירוויזיון זה כיף.
0: ממש.
1: פשוט השנה באמת זה הרגיש שהפוליטיקה ממש מצליחה להפיל על, על המטרה של, של התחרות הזו, שזה באמת ככה לאחד ולחבר בין מדינות.
0: כמה אפשר באמת להתייחס ברצינות להצבעות השופטים? כי לי הן נראות פוליטיות בלבד.
2: מאוד.
1: אז נכון שהם קצת מוכתמים בפוליטיקה, אישר להפריד את זה לגמרי, אבל בסופו של דבר אנחנו גם יודעים, אצלנו גם יש הרי חבר שיפוט, נתנו דוס פה אגב לאוסטרליה, והם לא נתנו לנו בכלל צי ניקוד, לא השופטים ולא הקהל. אבל בסופו של דבר זה כן כינוס די מקצועי של יוצרים, של בדרך כלל מבקרי מוזיקה, עורכים מוזיקליים, שככה מכל איגוד שידור ציבורי בכל מדינה הם מתכנסים, אצלנו זה התאגיד כמובן כאן, מתכנסים וככה בוחרים. אני לא רוצה להגיד שזה לגמרי פוליטי, בסופו של דבר כן, שיר שהוא טוב, יצביעו לו וינסו ככה לתמוך בו. אני לפחות רוצה להאמין שזה ככה, כן? שאנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרי.
0: נכון. תגיד, באיזה רמה זה מחייב אותך, התפקיד שלך, לראות ולהכיר את האירוויזיון? אתה ממש יושב וצופה בכל החצאי גמר ולאורך כל הגמר ומכיר את כל השירים?
1: אז אני לא אגיד לך שאני כזה מהשואלי אירוויזיונים, כן, שככה יודעים להגיד לך מי זכה באיזו שנה ומי היה הסגן שלו ומי לא זכה אף פעם. לא כזה, אבל כן, בטח לקראת כל תחרות, ככה מסמן לי את המועמדים הבולטים, את המתחרים הבולטים, על מי יש דיבור. כמובן שיש את כל העניין של טבלאות האימורים, אבל אני חייב לומר שזה כבר פשוט הפך להיות בדיחה, כן, כי תמיד היה דיבור על דנמרק ועל פינלנד, וכמובן היו כל מיני תזוזות ותנודות, אבל בסופו של דבר, הן הרבה פעמים לא מדייקות, אז צריך לקחת את זה גם בערבון מוגבל, בטח עכשיו כשיש את הפולימרקט, כן, וכל הבורסות אימורים האלה אנשים ממש משקיעים בזה גם כסף.
0: נכון.
1: אבל לגמרי, כן, זה מצריך לראות ככה את התמונת מצב ולהבין פחות או יותר לאן זה, לאן זה הולך. וכמובן שאנחנו זוכרים, אגב, זה בדיוק 10 שנים לנדב גדג' ולגולדן בוי, שזה היה איזשהו סימן, איזשהו ציון דרך שחזר העניין באירוויזיון. זה כמובן קשור לזה שזה גם חזר להיות שזה הפך להיות שאנחנו בוחרים את הנציג שלנו בתוכנית ריאליטי וכבר לא בקדם אירוויזיון, אבל במיוחד בשנים האחרונות זה שזה כבר, כמו שאמרנו בהתחלה, זה כבר לא רק מוזיקלי, אלא אנחנו לוקחים את זה מאוד אישי, באמת בגלל כל העניינים הגיאופוליטיים, אז אנשים כבר ממש מושקעים בזה, וגם אם אנחנו אוהבים את השיר או לא אוהבים אותו, אנחנו איתו, כי אנחנו מבינים שזה חלק מאיתנו.
2: כן, ואם אנחנו כבר מדברים באמת על כל הטבלאות האימורים האלו, אני... לי הגיעה שמועה שהנציגה שבעצם זכתה קיבלה את ההודעה שבאימורים היא יחסית בתחתית, והיא הייתה על סף לפרוש ולתת לנועם בטן את תמיכתה ולהגיד לו, עושה ברכה, אני מקווה שתזכה.
1: זה נכון, באמת עוד כבר, אני חושב, עוד לפני שזאת אומרת, התחרות הזאת התחילה, היא חוותה איזושהי ביקורת במדינה שלה, וזה מאוד ככה הוריד לה את הביטחון העצמי, ו... היא בעצם החליטה, היא רצתה, שקלה באמת לפרוש ולא להתמודד, והנה היא הפכה להיות אלופת אירופה, כן, היא נחתה באירוויזיון, וזה באמת, מה אני אגיד לך, זה גם הסקלית השוודית, לא יודע אם ראיתם אותה את פליסיה, שהייתה עם מסכה.
2: כן, שאיבדה את הכל גם.
1: כן, שזה בכלל זה נתן וייבים של 2020, כן, של כזה קורונה וכו', אבל זה בכלל, היא אחר כך סיפרה שזה נובע מאיזושהי חרדה שהיא מתמודדת, החרדה חברתית. לא, כן, פתאום כזה אנשים קצת נסוגו אחורה, אבל היו את המלא דרמות, זאת אומרת, כל העניין הזה של היא התעלפה שם מאחורי הקלעים, והיא איבדה את הכל, קיצור, יש הרבה דרמות מאחורי הקלעים שלא קשורות רק אלינו, נראה לי אבל שזה גם אולי המסר שהייתי רוצה להעביר, שעד כמה שזה נראה שמתעסקים רק בנו, והשנה באמת יותר התעסקו בנו, זה עוד עולם שלם האירוויזיון.
0: ממש.
1: בכפר שלם, ליטרלי שם השנה היה בווינה, שיש שם עוד הרבה, כל כך הרבה, וגם, אגב היא ספציפית הבולגריה, היא הייתה, היא ממש הייתה בעדנו. זאת אומרת, היא גם, אני זוכר שהיא העבירה את המסר ל... למשלחת הישראלית, שתדעו שכאילו היא תמיד תמכה כזה וגיפתה את נועם.
0: זהו, זה הופך את המקום השני לקצת יותר מתוק, כשאנחנו יודעים שזה לא.
1: לגמרי, לגמרי, שזה שנה הבאה, אם זה יגיע לסופיה, נשמח להגיע ומפרגנים למה שנקרא.
0: כן. אז עמית, תודה רבה, שמחנו ממש לארח אותך פה שוב, ואנחנו נשמח לראות אותך בין אם כמרואיין, בין אם כמגיש, אתה מוזמן.
2: אז אנחנו נסיים.
0: תודה רבה.
2: ותודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
2: ולפני שאנחנו נגיד ביי, וכמובן נודה עוד פעם לקרמן תרגובניק, מפיקה שלנו, ולתומר גרשנמן, עורך השידור, אנחנו, נראה לי, אני חושבת שהיה לנו, אני מאוד נהניתי, מאוד נהניתי.
0: כן, לגמרי.
2: אני, זה...
0: הייתה שעה מעולה, הגיעה לסיומה. הגיעה לסיומה. שעה נוספת של לשמה טוב, מגזין המוזיקה של רדיו כל האוניברסיטה.
2: ותודה רבה לכם שהזנתם.
0: ממש, אנחנו נשמע את השיר מישל, אל תדאגו.
2: אנחנו נשמע אותו, אנחנו רגע חפרות לכם קצת קודם.
0: רגע נגיד תודה.
2: כי איך אפשר שלא.
0: כן.
2: אני גם אגיד תודה לרון חן שהייתה איתי. כרגיל, אני נהניתי. מאוד.
0: גם אני.
2: אני חושבת שזה מדהים שאנחנו משדרות ביחד. זה כל כך הרבה יותר כיף ממי לשדר לבד.
0: ממש.
2: ואתם יכולים גם לראות אותנו ולשמוע אותנו בשבוע הבא, באותה שעה, באותו יום, וגם דרך האתר שלנו.
0: לגמרי. תודה לאורחים שהיו איתנו כאן היום, דנה דיני, נשמה, יעל זלינגר, מאור, ועמית אטיאס.
2: כן, ואנחנו גם נאחל לכם חג שמח.
0: חג שמח, שתוכנו ממש.
2: שתוכנו מלא גבינות, תתפנקו.
0: ניתן לדרך, יותר אנחנו נסיים את הדרך עם השיר מישל.
2: כן,
0: אז ככה, אם לא שמעתם אותו מספיק, אז אנחנו נרים לו עוד.
2: שיהיה לכולכם ערב טוב, אז אני נעימה.

ערב טוב לכולם, כאן נועם זינגר בתוכנית של כיסאות מוזיקליים כאן מכל האוניברסיטה. התחלנו עם שי של אלוויס קוסטלו, ועכשיו הלכת לב לי שוב, אסתר עדה. אז אנה נעימה.

בילי ג'ואל האחד והיחיד עם השיר Turn the Lights Back On. אנחנו ממשיכים עם There Goes My Miracle של ברוס ספרינגסטין. אז הנה נעימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

זה היה חנן בן ארי והשיר מולדת. אנחנו ממשיכים, אנחנו האמת ממש באמצע התוכנית, ממשיכים עם החלונות הגבוהים, חייל של שוקולד. תהנו.

מי חשב שנדב חנציץ ואדל הסתדרו לנו ככה, אבל זה היה כמובן נדב עם השיר אם את כבר הולכת. אנחנו ממשיכים עם Someone Like You של אדל כמובן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

את שירן וטיילור סוויפט עם השיר The Joker and the Queen. אנחנו ממשיכים עם אחד השילובים היותר איקונים, יש לנו את ליידי גאגה וברדלי קופר שישירו לנו את שלו מהסרט A Star Was Born.

אלו היו Latin Quarter והשיר רדיו אפריקה. אנחנו ממשיכים עם ג'ק ג'ונסון והשיר בל. סגנון קצת שונה, אנחנו קצת בקצבי הבוסה נובה. מקווה שתהנו, אנחנו גם קצת לקראת סוף התוכנית.

זהו זה חברים, הגענו לעוד סיום תוכנית מעולה. אני הייתי נועם זינגר כאן בכל האוניברסיטה 106.2. אנחנו מסיימים עם סירקומסטנס של ברי סחרוב ועומרי סמדר, וניפגש כאן בדיוק באותה שעה, שעה 9, חמישי הבא. אז הנה נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
2: הסט בעריכת גיא גולדשטיין.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח.

מי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

לכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר.

Yeah.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.